0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Yeah.
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
18: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: i Rema 1000. Et kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Den sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
9: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
8: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
19: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad

0: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Tak.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
11: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Emma? Emma?
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
21: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
24: Pull yourself together. We have work to do.
23: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
25: There's something going on.
23: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
24: Took you long enough.
23: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
1: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej, hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Flere og flere unge med lave karakterer vælger at gå i gymnasiet frem for at tage en erhvervsuddannelse. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. I dag der vælger 6 ud af 10 unge med karakterer i den nederste halvdel, altså gymnasiet, som ofte vælges på automatpilot. Men for mange så bliver det altså en blindgyde. Halvdelen af de faglige svage elever ender med enten at droppe ud eller aldrig komme videre på en videregående uddannelse. Erhvervsrådet peger på, at den kommende EPX-uddannelse kan blive et tiltrængt alternativ til de praktisk orienterede unge. Så er det blevet billigere at fylde indkøbsvognen i de danske supermarkeder, det skriver DR. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at fødevarepriserne i juli lå godt 2% lavere end sidste år. Det er især mejeriprodukter som smør, ost og mælk samt lammekød og grisekød, der trækker de her priser ned. Og lige nu der kan du altså for eksempel hente smør på tilbud helt ned til 6 kroner. Ikke alt er dog faldet i pris. Citrusfrugter, kakao og æg er i samme periode blevet dyrere. De amerikanske myndigheder har valgt at sanktionere den danske forretningsmand Martin Kålund, der til daglig arbejder med shipping i Dubai, det skriver mediet Danwatch. Ifølge myndighederne så har danskeren forbindelse til et rederi, som arbejder tæt sammen med en magtfuld iransk forretningsmand. Martin Kålund han afviser alle anklager overfor Danwatch, der understreger Martin Kålund, at han altså ikke har forsøgt at omgå amerikanske sanktioner. Han har nu søgt juridisk hjælp for at få renset sit navn. Og så slutter vi lige med en positiv historie for en dansker, fordi det danske medaljehåb i hammerkast, Katrine Koch Jacobsen, hun er simpelthen storspillende og klar til EM-finalen i atletik i Birmingham. I går aftes der kastede hun 72,62 meter i kvalifikationen, hvilket var længst af alle i sin gruppe og også rigeligt til at indløse en direkte finaleplads. Hovedpersonen selv, hun var dog en smule forbeholden efterfølgeren. Hun indrømmede, at det her store forventningspres havde sat sin spor, men hun håber altså på, at der er mere i tanken, når finalen afvikles i morgen.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Det bliver endnu en dag med sådan lidt ustadigt og køligt sensommervejr. Først på dagen, der kan der lige være en enkelt byge, særlig mod sydvest. Ellers så skulle det altså gerne holde tørt, at vi får nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 21 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Roligaard.
0: Klokken blev 6:02. Rigtig hjertelig god morgen til dig, der lytter med. Også god morgen til dig, Kasper.
3: God morgen.
0: Er du frisk og veloplagt?
3: Ja, det er jeg.
0: Hvordan har din cykeltur været her i dag? Har den været god?
3: Den har faktisk været fin. Lidt okay. Koldt.
0: Lidt koldt?
3: Ja.
0: Er det en form for anbefaling, der er masser af danske skolebørn, der er på vej på cykel her til morgen?
3: Tag lige en lille jakke på i hvert fald.
0: Modtaget.
3: Ja.
0: Kasper, du og jeg, vi er med folk frem til klokken 9, og vi har altså et rigtig skønt program foran os. Vi skal både snakke om EM i atletik.
3: Ja.
0: Som der jo er for kvinder lige nu i Birmingham, hvor der er meget spændende måder at filme ting på, så har jeg selvfølgelig en Hvem Man Har Været quiz med til dig. Og så skal vi altså også snakke om noget, som du har fået lov til at vælge, men som du ikke har givet at fortælle mig nu, hvad det er, vi skal snakke om.
3: Ja, altså vi skal tale om, det er en meget lille ting. Det er en, der cykler rigtig dumt.
0: Okay, det er ja. Perfekt. Jamen, så er der ikke andet tilbage at sige en velkommen til morgenshowet.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
0: Og det hedder altså 100% god musik. Vi ligger ud i dag med The Calling og Wherever You Will Go.

0: Her fik du The Calling med Wherever You Will Go. Kasper, det er jo den her uge, hvor alle starter skole igen stille og roligt. Men i dag skulle altså efter sigende være dagen, hvor allerflest starter skoledag.
1: Altså, jeg kunne se i hvert fald på min Instagram, at i går var første skoledag for mange af de helt nye skolebørn. Og nu kommer dem, der så har været i skole tidligere også, ikke?
0: Nå, altså, selvfølgelig, ja. Så de har fået en rolig dag, 0. klasserne.
1: Ja, uden alle de store, ikke?
0: Yes.
1: Og nu kommer alle de store så.
0: Ja, mine børn starter først i morgen af en eller anden grund.
1: Men det er den der, ligesom Anne Levent også lavede, det der med, at man skal ikke starte på mandag. Du skal starte halvvejs
0: inden. Nej, det er rigtigt. Det er måske det. Det er totalt den, de laver. Ja. Okay, men det er ligesom meget for at sige til alle jer derude, altså, vær nu sød lige, og pas nu lige på dem i trafikken.
1: Ja.
0: Det skal vi sige, og vær nu sød, eller vær råb af dem også.
1: Men, altså...
0: Det gør folk jo, Kasper. Kan du ikke huske sidste år, hvor vi snakkede om det, hvor folk råber skolepatruljerne og sådan noget?
1: Skolepatruljerne, dem råber man af. Det skal man bare lade være med. Men det gælder altså hele året rundt. Det er ikke bare lige den her uge.
0: Nej, det er rigtigt nok. Men det er bare for at sige, det er altså en uge, hvor særligt i dag, hvor der altså er masser af spændte små børn ude i trafikken. Så pas på, og i stedet for råber man, så måske råber man til lykke.
1: Og held og lykke til alle forældre, hvis børn starter i skole.
0: Gud ja.
1: Ja, det er en stor dag.
0: Ja, der står der ikke så meget mere at sige end det, eller det?
1: Nej. Morgenshowet på Radio 100.

0: Ed Sheeran fik du her med Bad Habits.
1: Simon, kan du huske den gang man gik i folkeskole?
0: Ja.
1: Man cyklede, man skulle måske i svømmehallen med gutterne.
0: Yes.
1: Så kom der tit sådan en leg om, hvem kan egentlig køre uden hænder på styret.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Den periode føler jeg skal stoppe igen. Det kan vi lige tale lidt mere om.

0: Ja, der fik du Backstreet Boys med Quit Playing Games with...
1: Perfekt.
0: Ja. Klokken 17:15, du lytter til morgenshowet på Radio 100, det er vi glade for. Kasper, du sagde, at der er en tid, der skal stoppe på et tidspunkt.
1: Jamen, det der sker, det er, jeg ser en ting her til morgen.
0: Ja.
1: Og jeg synes, det passer meget godt sammen med, at vi i øjeblikket taler meget om, man skal huske at bruge cykelhjelm. Mm. Det er også det her tidspunkt, hvor børnene starter i skole igen, og vi skal have børnene til at cykle og sådan noget. Og så ser jeg bare en mand i morges her,
0: ja,
1: som cykler. Altså, for det første cykler han lige mod mig. Og det betyder jo...
0: Altså, han cykler på en forkert cykelsti?
1: Ja, han cykler simpelthen som spøgelsescyklist.
0: Det er rigtig irriterende allerede der.
1: Det er virkelig underligt. Især fordi, der var ikke langt til den anden side. Han kunne bare...
0: Der er jo aldrig langt til den rigtige side af vejen. Det er jo bare sådan, det er.
1: Jeg kunne forstå, hvis der var en midterrabat eller et eller andet, men det var bare en vej. Så det er bare at cykle over på den anden side. Nå, men det er så den ene ting, men jeg synes, det er lidt irriterende. Så har han heller ikke cykelhjelm på. Det må han selv styre, men det er stadig dumt.
0: Det er rigtigt.
1: Og så cykler han, og derfor er det dumt. Det er, fordi han cykler altså med begge arme, altså over kors
0: altså
1: foran
0: brystet. Altså korslagte arme?
1: Ja. Og hvor jeg tænkte, det der har jeg sidst set i 7. klasse, hvor en eller anden sej dreng fra min skole skulle vise, at jeg kan cykle uden hænder.
0: Ja.
1: Jeg synes bare, det er så mærkeligt at gøre klokken 5:30 om morgenen i den forkerte bane som voksen og insistere på at cykle med hænderne over kors. Altså, hvad skal du?
0: Det er rigtigt. Okay, det, fordi det er jo kombinationen, fordi havde han nu været en 7. klasse dreng,
1: ja,
0: og det havde været sådan lidt eftermiddag og sådan noget, så ja, kunne man måske, men der er jo ikke andre. Er det dig, han skal imponere, tror du?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg fik det i hvert fald råbt til ham. Fuck, du er sej!
0: Okay, men det er så alt jo godt. Nå, okay, men det...
1: Det er bare for at sige, hvis man ser ham derude, så skal man ikke tro, at han er en form for forbillede på cyklen. Der skal man altså få en hjelm på, og så holde hænderne på styret.
0: Modtaget. Prøv at vi andre, vi fortæller den 100% god musik her på Radio 100. Her får du Burhan G. og Medina, der har gemt dit nummer.

0: gemt dit nummer. Kasper, klokken den er blevet næsten 20 minutter over 6, og det betyder altså, at vi lige om lidt skal have en hvem eller hvad-quiz.
1: Ja.
0: Altså quizzen, hvor jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en aktualitetshistorie.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har nogle ledtråd til dig. Vil du have den første eller nu?
1: Okay.
0: Okay. Første ledtråd i dag er, tynde mennesker er glade for mig.
1: Ja, det er modtaget.
0: Ja, du kan lige tænke over, hvad det kan være, så får I andre lige en vejrudsigt og en omgang Shaggy med Angel.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Yeah.
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hej, Hjerte! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom bare. I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen. Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det bliver endnu en dag med sådan lidt ustadigt og køligt sensommervejr. Først på dagen, der kan der lige være en enkelt byge, særligt mod sydvest. Ellers så skulle det altså gerne holde tørt, at vi får nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 21 grader.
0: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio

0: Så er klokken altså blevet 6:30 på en tirsdag morgen, hvor man simpelthen lige... Altså, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst hørte den her sang.
1: Nej, men det har formentlig været på Radio 100.
0: Ja, det tror jeg også, du har ret i. Kasper, vi skal til dagens Hvem eller Hvad-quiz nu.
1: Ja.
0: Og det er jo altså den her herlige quiz, hvor jeg nu er nogen eller noget, der ja. Relaterer sig til en aktualitetshistorie.
1: Tjek.
0: Så har jeg nogle ledetråd med, så skal vi se, om jeg kan få dig til at gætte, hvem eller hvad jeg er. Og så kan vi også snakke om historien, hvis vi når så langt, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Er du klar til nogle ledetråd?
1: Totalt klar.
0: Den første ledetråd i dag er, tynde mennesker er glade for mig. Ja, du bosser dig ind der.
1: Tynde mennesker er jo glade for mange ting.
0: Det er rigtigt.
1: Jeg går med skir. Er du skir?
0: Det er et godt bud. Altså en proteinholdig islandske yoghurtprodukt.
1: Ja. Og jeg siger det jo sådan, som Christian Bitz vil sige skir.
0: Ja, det tror jeg også er den rigtige måde at sige det på.
1: Ja.
0: Skir. Nej, jeg er ikke skir. Nu siger jeg det også. Jeg kan både være praktisk, men jeg kan også være fashionabel. Ja.
1: Jeg ved faktisk ikke, hvor praktisk det her er, men jeg vil gå med slim fit.
0: Slim fit?
1: Det føler jeg, det er en tynde mennesker ting.
0: Det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Det er meget for tynde mennesker. Ja. Det er endnu en af de der gange, hvor modeindustrien bare har valgt at sige, at vi ekskluderer lige 90% af alle mennesker med det tøj, vi lever. Det er et godt bud, men nej, jeg er ikke slim fit. Men jeg vil sige, du er på vej derhen det rigtige sted.
1: Ja.
0: Jeg kan få os flettet i læder, men også i flettet læder.
1: Jeg arbejder ikke særlig meget med læder.
0: Altså, hvad er derhjemme, eller hvad?
1: Jamen, jeg har ikke noget i læder selv. Hvad går man rundt i, hvis man er tynd?
0: Ja.
1: Er du en form for, hvad hedder de der frynser?
0: Gud, sådan noget cowboyfryns?
1: Ja.
0: Nej, jeg er ikke en cowboyfryns. I USA, der kan du få mig med et meget stort spænde. Ja, Kasper?
1: Er du et bælte? Ja, tak.
0: Ja, det er jeg.
1: Lidt sen fanfare, men okay.
0: Ja, men det er, fordi jeg glemmer. Det er, fordi du har været så dårlig så mange gange, så jeg er slet ikke klar på, at jeg skal trykke på en fanfare. Men jeg trykker på den nu.
1: Ja.
0: Bælte. Jeg har faktisk givet præcis 4 bælter i dag.
1: Nå.
0: Og det er, fordi jeg godt bare... Jeg synes lige, man kan godt lige bruge 2 sekunder på at hedre den danske bokser, Dina Thorslund.
1: Ja.
0: Som simpelthen søndag vinder 4 bælter på én gang.
1: Det er mange.
0: Altså, du ved, alt muligt verdensmesterskab i det ene, det andet og det tredje forbund.
1: Nå, det er det der med boksning, det er, at du kan simpelthen vinde det hele på en gang.
0: Ja, præcis. Og det er jo lidt bimset, der også er så mange forbund på. Altså, det er lidt latterligt.
1: Men hun tager 4 bælter.
0: Hun tager 4 bælter på en gang. Og ja, præcis, ikke? Det kan man så godt lide.
1: Ja, sådan.
0: Også fordi, det har været rigtig lort over for Dina, for nu at sige det mildt.
1: Nå.
0: Der sker det sidste år, hun havde 2 bælter. Så blev hun gravid. Dejligt.
1: Ja.
0: Så kan hun jo ikke have sine bælter mere, fordi
1: nej.
0: Så ved man godt,
1: okay, hvad
0: det kan. Ja, det er præcis det, var. Så sker der desværre det, hun aborterer. Og det er jo forfærdeligt.
1: Ja.
0: Men så har hun jo givet afkald på bælterne.
1: Ja.
0: Så nu har hun hverken baby eller bælter. Så tænker hun, det skal jeg tilbage til. Det skal jeg have fikset det her.
1: Ja.
0: Og så kommer hun så til, at det fremgår ikke helt tydeligt, om det er hende, der får slået hendes sparringspartner så hårdt i hovedet. Faktum er i hvert fald, at hendes sparringspartner simpelthen får en hjerneblødning under sparring.
1: Hold op.
0: Altså, det er forfærdeligt år. Så hun var bare sådan, jeg skal vinde det her.
1: Hvornår kommer det positivt? Det er nu her, at hun så vinder.
0: Det er så nu, har hun så vundet.
1: Okay,
0: sådan. Det er så det,
1: det er stærkt kæmpet. Sådan. Synes prøv lige det? En sidste her.
0: Det synes jeg er en god idé.
1: Ja.
0: Okay, vi gør det sammen.
1: Sådan.
0: Tillykke til Dina Thorslund, og også tillykke til dig, Kasper, fordi du gættede faktisk, hvad det var, også selvom jeg ikke var klar med fanfaren.
1: Mange tak.
0: Tillykke til dig, der lytter med, fordi her der kan du få en dejlig sang. Det er Spin Doctors med Two Princes. Her på Radio 100, klokken den er blevet 34 minutter over 6.

0: Her der fik du Alex Warren med Fever Dream. Fotograferne til det her års EM i atletik i Birmingham, de har også fået noget, Kasper.
1: Ja.
0: De har fået sådan en lille brochure med nogle meget specifikke regler til, hvad de må og hvad de ikke må filme.
1: Okay.
0: Og hvad der står i de her regler, og hvad det præcis handler om, det vil jeg gerne fortælle dig. På den anden side af Michael Cimbello, hedder han det? Ved du det?
1: Michael? Ja, det tror jeg. Hedder han Michael? Ja, nej, ikke Michael. Michael.
0: Sangen hedder i hvert fald Maniac, og den får du her. Morgenshowet

0: Her der fik du Michael Cimbello med Maniac, hvor klokken den er blevet 7:15. Du lytter til morgenshowet. Godmorgen, Kasper.
1: Godmorgen.
0: Kasper, ser du EM i atletik?
1: Altså, jeg er ikke lige kommet i gang med det nu, hvis det er det, du spørger ind til. I princippet har jeg ikke noget imod det, men det har heller ikke sådan lige fanget min interesse.
0: Okay, endnu. Altså, det er jo, jeg synes faktisk altid, EM i atletik, det er ikke det, jeg ser mest af, men jeg synes faktisk, det er meget sejt, når man ser det. Altså, jeg vil altid se atletik, når der var OL, for eksempel. Synes, det er
1: vildt imponerende.
0: Det er det. Ja. Der er EM i atletik nu i Birmingham, og der har været nogle anderledes retningslinjer for, hvordan de netop skulle filme det i år, særligt kvindernes del af det. Mm-hmm. Og det er simpelthen fordi, at der i mange år efterhånden nu, men altså særligt nu, har været kvindelige atleter ude at sige, de synes, de bliver filmet på nogle lidt nederen måder.
1: Ja.
0: Eller nogle lidt seksualiserende måder.
1: Ja.
0: Og det er jo altså, det er jo bare sådan noget med, at du ved, de kvindelige atleter har jo, så står de der, og så bøjer de sig ned, fordi de skal være klar til et 100 meter løb, eller, og så filmer man dem lige bagfra, eller hvis de skal lave et, hvad hedder sådan noget, højdespring og sådan noget, så filmer man dem, så du ved, man kigger dem lige op mellem benene og sådan noget.
1: Okay.
0: Og der er de sådan, kan vi lige lade være med det?
1: Ja.
0: Så det her, EBU, som simpelthen er sammenslutningen af nationale tv- og radiostationer i Europa, de har nu lavet regler for, det stopper vi lige med. Nu filmer vi kvinderne, så vi kan se deres sportspræstationer, men så det ikke bliver klamt.
1: Fordi at kvinderne selv har synes det var filmet på en upassende måde, eller?
0: Ja. Ja, der er ikke en eller anden hvid mand, der har følt sig krænket.
1: Det kunne da sagtens være. Eller at nogle andre blev krænket på deres vej.
0: Ja, nej, det er faktisk dem selv også, fordi der er nogle af de der topatleter, som så bliver deres videoer delt meget, og så er der nogen, der sætter dem ned i slow motion og zoomer lidt ind og sådan noget, og det er lidt nederen.
1: Det er lidt en svær, jeg synes, det er en svær diskussion at have, og jeg elsker, at det altid er, når Anne ikke er her, vi skal have de her slags snakke. men jeg, den er svær, fordi jeg synes ikke, jeg har seksualiseret de kvinder. Når jeg ser for eksempel, hvad kan det være, spydkast, stangspring, whatever, så tænker jeg ikke, hold da kæft. Altså, så tænker jeg, hold da kæft, de hopper højt.
0: Ja, eller hold da kæft, de kaster langt. Der er også en dansk hammerkaster, lige kommet i finalen.
1: Men nu føler jeg, at jeg ligesom bliver presset til at tænke på det, fordi det er ligesom, når man sidder og taler, og du siger, du skal ikke kigge bag dig lige nu, men
0: og så kigger man.
1: Og det kan jeg bare mærke, altså nu føler jeg, at jeg skal kigge væk på en eller anden måde.
0: Ja, så du tænker, at det er gået fra, at du tænker, ej, en flot krop, og så er nogen, der sagt, se en flot krop,
1: ja,
0: og så er
1: præcis. Ja, præcis.
0: Men jeg kan så sige, at den danske rekordholder i træspring, Janne Nielsen, hun deltager jo også i, hun har selv faktisk været ude at sige, måske er det faktisk ikke kun fotografernes skyld.
1: Nå.
0: Måske handler det faktisk også om kvinderne selv. Fordi kvinderne generelt konkurrerer i meget, meget lidt tøj.
1: Uha. Jamen, det må man jo ikke, det der.
0: Hvad mener du?
1: Jamen, man må jo ikke, det er jo victim blaming. Det må man ikke. Det kan man ikke. Altså, det er kun...
0: De har meget små trusser på, Kasper.
1: Ja, men
0: altså, det er næsten, de er næsten ikke noget.
1: Men det må de gerne have. Det er beskueren, der er problemet her. Det er fotograferne. Det er ikke... Man kan ikke forestille sig, at de tager mere tøj på. Det kan man ikke. Eller det løsere tøj. De har det tøj, der er på, og selvom det er helt stramt, så skal du alligevel ikke tænke sådan, du gør, Simon. Jeg kan se det på dig. Hvad med det?
0: Nej!
1: Det må du ikke gøre.

0: Ja, der fik du Coldplay med Paradise. Kasper, du har ikke børn endnu.
1: Nej.
0: Men hvis du havde, ville du så synes, de skulle cykle i skole?
1: Ja.
0: Vil du tvinge dem til det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Sådan. Så er du simpelthen et unikum blandt de danske forældre, kan jeg fortælle dig. Hvad det handler om, det vil jeg gerne fortælle om på den anden side af en omgang nyheder.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Hov, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
15: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Det er i stigende grad unge med lave karakterer, der rykker ind i de danske gymnasieklasser, og det gælder altså især pigerne. Det viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Hele 85% af de piger, der har de laveste karakterer fra grundskolen, de vælger i dag gymnasiet. Men det er altså en usikker vej. Halvdelen af de fagligt svage elever kommer nemlig aldrig videre på en uddannelse bagefter, og det skaber altså mangel på faglærte i den anden ende. De kæmpe store blåfindede tun, de er tilbage i de danske farvande, og nu vil Danmarks miljøminister Maria Reumert Gjerding kæmpe for, at danskerne igen må fiske efter dem. Det skriver Politikken, fordi siden tunen genvandt sin plads i det danske farvand for omkring 10 år siden, så har hverken lyst eller erhvervsfiskere måtte smide krogen ud efter dem, fordi Danmark simpelthen mangler en officiel EU-kvote. Både fiskere og ministeren håber nu på at få forhandlet en permanent tunkvote i hus, så de helt op til 250 kilo tunge fisk igen kan fanges lovligt herhjemme. Ruslands højesteret har i går udelukket landets eneste krigskritiske parti, det liberale Jabloko, fra at stille op til parlamentsvalget til september. Afgørelsen kommer efter et sagsanlæg fra det russiske nationalistparti Rodina, som altså beskylder Jabloko for ulovligt at have modtaget støtte fra vestlige kilder. Jablokos leder Nikolaj Rybakov, han kalder udelukkelsen for et opgør med den kritiske dialog og har oplyst, at partiet vil anke dommen. Så skal vi herhjem igen, fordi for første gang i 8 år, der giver Lucas Graham nu igen arena-koncerter i Danmark. Og det sker altså i januar næste år, hvor bandet spiller i Royal Arena i København og i Jyske Bankboksen i Herning. Det annoncerede koncertarrangøren All Things Live i en pressemeddelelse. Og heri der lover forsanger Lucas Graham altså et helt særligt show med både kendte sange, nye toner og også musikalske gæster. Inden da så udgiver bandet også sin 5. plade, det gør de på fredag. Og dagen efter så drager de sig til Nordamerika, fordi her der skal Lucas Graham nemlig varme op for verdensstjernen Ed Sheeran frem til november.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der skulle gerne komme mere sommervarme senere på ugen, men lige i dag der skal vi altså have et ustadigt og lidt køligt sensommervejr. Først på dagen, særligt mod sydvest, vil der være enkelte byer, og ellers så skulle det gerne holde sådan nogenlunde tørt, og vi får også en del sol med temperaturer mellem 15 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
2: Godmorgen, godmorgen Kasper.
4: Godmorgen.
2: Så er klokken blevet 7:02 her på en dejlig tirsdag morgen. Ja. Anne Levent er her jo ikke, kan
4: nej,
2: man sige.
4: Nej, det er rigtigt nej.
2: Hun holder ekstra ferie.
4: Ja. Det kan man.
2: Det kan man åbenbart igen. Hun har nogle ferieregler, jeg meget gerne lige vil være med på næste år. Kasper, det er en virkelig, virkelig dejlig time, vi skal ind i. Jeg vil sige, det er en time, hvor vi giver meget væk.
4: Ja.
2: Du har både en masse gratis ting, du har taget med.
4: Som tre, man jo, tre stykker.
2: Tre stykker, man kan hente helt gratis.
4: Ja.
2: Så er det altså også timen, hvor vi her om en halv time kommer til at give 30 liter brændstof til Ingo. Det kræver altså bare, at du, der sidder og lytter med, kan gætte, hvilken kendt og aktuel person, jeg har puttet op på hovedet af Kasper i dag. Og inden vi kommer så langt, så skal vi faktisk også give nogle råd til de mange forældre, der sender deres børn i skole. Eller det vil sige, måske sender de dem ikke afsted, måske kører de dem faktisk i deres biler.
4: Og som en, der altid har cyklet i skole,
2: ja,
4: stort set, så har jeg altså et par gode tips til, hvordan man kan motivere sine børn.
2: Modtaget. Det og selvfølgelig masser af god musik den næste time kommer her. Velkommen til Morgenshowet.
3: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
2: Vi ligger hårdt ud. The one and only. Hvad er det, han siger? I'm Robbie fucking Williams. Ham får du her med Feel.

0: Robbie Williams fik du her med Field. Kasper, du så ham på Smukfest.
1: Ja.
0: Var han fed?
1: Han var det modsatte af det, som anmelderne skriver, synes jeg.
0: Okay.
1: Han var rigtig fed.
0: Nice. Ja. I dag, Kasper, der er det dagens største første skoledag.
1: Ja.
0: Der er rigtig mange elever, der starter skole i dag. Og en af de helt store ting, der bliver snakket om i år, det er, at der simpelthen ikke er nok børn, der cykler mere.
1: Mm-hmm.
0: Cykler du i skole som barn?
1: Ja. Jeg kan huske, måske de tidligere klasser, der tog vi nogle gange bussen.
0: Okay.
1: Med min mor. Enten så fulgte hun mig over til bussen, eller så tog hun faktisk helt med. Og så var det på cykel. Du skal tænke på, at jeg er jo søn af et postbud. Og i...
0: Åh, nej, så starter den historie igen.
1: Det er sådan, at jeg slutter og regner på. Der skal man cykle.
0: Okay, så ja. Du cykler. Havde du langt til skole?
1: Nej, det er jo så også det. Det kommer an på, hvor langt man bor fra skolen. Jeg havde et kvarter på cykel, cirka.
0: Det synes jeg er ret langt, også fordi du bor i Høje Gladsaxe. Det føler et farligt sted at cykle.
1: Jamen, det er ikke en mandag morgen. Der er det altså. Nå, okay. Ja.
0: Ja. Altså, jeg lærer jo at cykle lidt sent. Så jeg har lige...
1: Hvornår er det, siger du?
0: Jamen, det er lige inden jeg fylder 9.
1: Okay. Altså, der lærer du først at cykle?
0: Ja. Det er, fordi jeg er meget høj, skal du tænke på, så der er meget langt. Altså, jeg kan falde meget.
1: Det var du
0: meget
1: også, højt. Da du var 9.
0: Nej, måske ikke. Så jeg blev faktisk til, om der kun var, jeg har lyst til at sige, 5 minutter i skole på cyklen.
1: Ja.
0: Så blev jeg faktisk kørt i mange år.
1: Ja.
0: Men jeg vil sige, da jeg så kom op på cyklen, så jeg mig ikke tilbage.
1: Okay. Hvordan lærte du at cykle som 9-årig? Var det stadigvæk med en far og en pind?
0: Nej, det gad han ikke. Det var faktisk rigtig svært at lære at cykle. Okay. Men jeg kommer til at sige, at jeg går også ind for, at man skal cykle i skolen, hvis man kan.
1: Ja.
0: Det er da dejligt. Ikke mindst, fordi det giver en frihed.
1: Det kommer jo virkelig an på, hvor langt man bor på skolen.
0: Ja, det er rent.
1: Hvis der er en halv time til skole, så synes jeg også, det måske er lidt voldsomt.
0: Om det er godt, så har jeg købt fripas til mine egne børn.
1: Det er en halv time.
0: Ja, i hvert fald, hvis de cykler langsomt.
1: Vil dine børn køre i skole hver dag?
0: Ja, det gør de.
1: Jamen, Simon, kan de cykle?
0: Ja, det kan de godt.
1: Det er ikke ligesom dig, hvor de kan lade dig cykle.
0: Nej. Men altså, vi har... Altså, og det værste er, at de har faktisk nogle klassekammerater, som bor ret tæt på os.
1: Ja.
0: Og de cykler i skole hver dag.
1: Ej, det går altså ikke. De skal ud på cyklen, Simon.
0: Ja, men problemet er jo også at motivere dem, fordi der er langt, og det er tidligere morgen og alt muligt. Men det er faktisk det her, jeg rigtig gerne vil tale med om, Kasper. Fordi der er rigtig mange af danskerne derude. Faktisk 82% af forældrene, som siger, de synes, det er en god idé, at børnene cykler i skole.
1: Ja.
0: Samtidig er der så også bare 26%, der bliver ved med at køre dem.
1: Ja.
0: Og hvad man kan gøre ved det, det ved jeg, både du og jeg faktisk har nogle idéer til. Det får vi altså lige på den anden side af... nu kommer der altså, jeg ved, det her det er også et nummer, du elsker.
1: Det kan jeg godt lide.
0: Ja, det er altså 100% god musik. Olivia Dean med Man I Need.

0: Olivia Dean fik du her til din tirsdag morgen med Man I Need. Kasper, du og jeg, vi skal hjælpe de danske forældre nu. Det er nemlig sådan, at der er lige kommet en undersøgelse ud, og på landsplan, der svarer 82%, at de synes, det er vigtigt, at deres børn cykler i skole.
1: Men?
0: Men 26% af dem kører sig stadig bare børnene i skole.
1: Ja.
0: Og det er jo altså, fordi der mangler at sige, det kan godt være svært at motivere børnene til, hvorfor de skal cykle.
1: Ja, og det er jo den helt nye ting, det der med, man kan ikke bare fortælle børnene, hvad de skal. Der skal være en mening med det.
0: Ja, præcis. Ja. Ikke? Og du og jeg, vi har været så søde, så det vil sige, er man forældre lige nu, eller barn for den sags skyld, du er ikke mødt endnu, kammerat. du kan stadig nå at cykle derhen. Så har vi altså lige nogle gode tips.
1: Ja.
0: Vil du kalde det det?
1: Det er faktisk, jeg ved ikke, om det er gode tips, men det er tips.
0: Okay, modtaget. Ja. Jeg har fundet et fedt underlæg, jeg synes, vi skal lave det her på.
1: Ja.
0: Og hør, starter lidt hårdt ud.
1: Okay, det er ikke en cykel. Nå.
0: Sådan. Kasper, vil du ligge for landen?
1: Ja, jeg vil rigtig gerne gå udenom alt det klassiske med, at der skal være en form for belønning. Man skal optjene nogle point, for det selvfølgelig skal du ikke have point for at cykle til skole, din lille dreng. Så derfor kan man måske i stedet for som forældre gå sammen med de andre forældre om at samle ind, til man kan måske købe nogle små fede veste, som alle børnene kan have på, når de cykler. Og så kan man skrive noget sejt bagpå. Cykelbanden.
0: Du vil gøre dem til en rockerklub?
1: Ja, en lille, bare uden alt det der kriminelle, men en lille bande af nogle seje gutter og gutinder, der cykler i skole.
0: Okay, det kan jeg godt lide.
1: Så kan man se, hvor du cykler vist.
0: Jeg tænkte, jeg vil gamificere det lidt. Det er jo godt alle mulige andre steder også. Ja. Duolingo og hvad ved jeg. Ja. Jeg vil købe de der, hvis jeg var forældre, købe AI-brillerne fra Google og Meta, har de nogle fede nye briller.
1: Ja.
0: Og så kunne de ligesom få en lidt mere spændende vej til skole. Det kunne være, at de skulle jagte sig en dinosaur, eller, eller der skulle være nogle flotte farver, eller de skulle køre mod racerbil eller sådan noget. Det er mit bud.
1: Ja, det lyder en lille smule farligt også. Men jeg kan godt lide det. Den helt store for mig, som faktisk er et rigtig godt bud, synes jeg, alle, der cykler, de må møde et kvarter senere.
0: Den kan jeg mærke, kan et eller andet.
1: Sådan. For det er jo tit det, der er udfordringen, det er, vi kan ikke nå at cykle, derfor kører der lige skole, så du kan nå det.
0: Selvfølgelig.
1: Men hvis du cykler, så må du altså møde et kvarter senere.
0: Jeg tænkte også, at man skulle gøre et eller andet for at gøre det sådan lidt exclusive. Altså lidt ligesom med labubuerne.
1: Ja.
0: Kunne man gøre noget med, at den, der kommer først i skole på cykel, får større chance for at få et eller andet en gylden ting?
1: Ja.
0: Eller regnbue-ting, eller hvad der er det rigtig fede?
1: Altså en eksklusiv cykel-labubu.
0: Ej, jeg ved ikke, om jeg tror, at labubuen er ude nu, men noget cykelmerch af en eller anden slags. Ja. Jeg ved ikke, hvad det nye er.
1: Det er altså, børn elsker
0: en butter squishy, tror jeg, er det fede lige nu.
1: Nå, squishies. Det kan det rigtig godt lide. Ja, lige præcis, ja. Godt bud. Jeg har det her med, at alle, der cykler, de slipper for at tage overtræksveste på til idræt.
0: Godt!
1: Det gider man aldrig have på.
0: Ej, de er også altid smidige at klamme. Jamen, som om de der folkeskoer, de ligger dem bare ned, så de bliver helt mukne i det.
1: Ja, de bliver aldrig vasket.
0: Så har jeg lige en sidste, og det er jo det er vores dejlige praktikant Andrea, der har fundet på den her.
1: Ja.
0: Det er meget tydeligt, at hun ikke har børn, synes jeg.
1: Nå.
0: For hun vil meget gerne have med at gøre det sådan en form for dødskonkurrence mellem dem.
1: Ja.
0: Og siger, at de skal cykle hurtigst.
1: Ja.
0: Altså, så de skal, det vil sige, du har to børn i en hed morgentrafik, der så skal køre så stærkt de overhovedet kan.
1: Ja.
0: Og så vinderen får en præmie.
1: Jeg kan godt lide ideen.
0: Taberen dør.
1: Der må jeg så bare sige, husk for guds skyld den hjelm.
0: Ja, det er rigtigt. Det er virkelig et sted, hvor vi kan have hjelmen på. Har du flere eller noget?
1: Det var da den sidste.
0: Ja, Kira, kom
1: okay. Allersidste, det er, fokusere på at gøre køreturen rigtig nederen, altså i bilen.
0: Nå.
1: På den måde, så vil det motivere børnene til, at jeg tager sgu cyklen. Så du siger bare, at jeg godt kører dig i skole, men du skal bare vide, at når vi ankommer, så hører vi kaldte kærlighed for fuld skrue med nedrullet vinduer, så alle dine lærere og venner hører det. Så, vil du køre med mig, eller vil du tage cyklen?
0: Skal det så også være sådan en, hvor de slutter med sådan, at de råber ud sådan, jeg elsker dig, skat!
1: Ja, præcis.
0: Kys for mor!
1: Ja, det tror jeg faktisk vil motivere børnene til at tage cyklen dagen efter.
0: Mm, det synes jeg er en god idé. Prøv at høre, de her tips, de er hermed givet videre. Jeg håber, I kan bruge dem til et eller andet. Her får du Sanne Salomonsen med Hvis du forstod.

0: Sanne Salomonsen her med en dejlig sang helt tilbage fra 1989, hvis du forstod. Kasper, hvis du forstod, hvad vi skulle nu, så tror jeg, du bliver glad.
1: Jamen, jeg kan næsten fornemme, at vi skal til at lege op på hovedet.
0: Det skal vi nemlig, fordi nu er der altså meget, meget kort tid til, at du, der sidder og lytter med, har muligheden for at vinde 30 liter brændstof til Ingo.
1: Det er jo altså den daglige quiz, hvor jeg får en kendt aktuel person på hovedet, og det er din opgave at gætte, hvem det er. Jeg kommer til at stille dig spørgsmålene, og så skal du bare ringe herind, og så komme med et godt bud på, hvem det er.
0: Mm, og har du altså ret, så vinder du altså 30 liter brændstof til Ingo. Og altså, jeg tror, de fleste mennesker kender Ingo. Det er de her skrig-orange tankstationer, som ligger over hele landet, og altså som regel har en lidt bedre pris faktisk end de andre tankstationer.
1: Ja, så det er jo altså bare at finde ud af, hvis man kunne tænke sig lidt brændstof til turen.
0: Vi tager lige en vejrudsigt, og så tager vi også back-to-back med en som dig, og så er det altså bare med at holde dig klar ved telefonen.
2: Sådan. Et styk vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu.

0: vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Vælg lille juice til 1995. Velkommen i menu.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
3: Virker det overhovedet?
1: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskove på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden, eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Altid mere at spare i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Der skulle gerne komme mere sommervarme senere på ugen, men lige i dag der skal vi altså have et ustadigt og lidt køligt sensommervejr. Først på dagen, særlig mod sydvest, vil der være enkelte byer, og ellers så skulle det gerne holde sådan nogenlunde tørt, og vi får også en del sol med temperaturer mellem 15 og 21 grader.
4: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Her der fik du back to back med en som dig, hvor klokken den er blevet 7:31.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 101.
0: Så skal vi til det, Kasper. Klokken den er også blevet 7:30, og det betyder op på hovedet her i morgenshowet på Radio 100.
2: Ja, det er vores daglige quiz, hvor jeg får en kendt aktuel person på hovedet. Jeg ved jo ikke, hvem det er.
0: Nej.
2: Derfor stiller jeg bare alle mulige spørgsmål, for at se, om vi kan ende det rigtige sted. Så er det din opgave derude at ringe ind 70-333-100 og komme med gæt på, hvem det er.
0: Mm, og gætter du rigtigt, så vinder du altså 30 liter brændstof til Ingo. Og det er jo altså 30 liter brændstof, du kan bruge på din bil, på din plæneklipper, på din scooter, have stående, hvis man skal starte et bål en dag til Sankt Hans næste år, for eksempel.
2: Ja, det styrer man bare selv.
0: Men det er altså 30 liter brændstof, du kan vinde til Ingo, hvis du bare gætter, hvilken kendt aktuel person Kasper han er.
2: Vil du lige have et spørgsmål til starten? Vil jeg kunne finde ud af at sidde til middag med kongehuset?
0: Ja, det tror jeg godt. Jeg tror faktisk også, du har gjort det flere gange.
2: Nå.
0: Det tror jeg.
2: Okay. Nå.
0: Jeg kan også fortælle, at du er en kvinde i dag, Kasper.
2: Ja.
0: Og så er du fra Danmark.
2: Ja.
0: Og så er du altså aktuel. Så sidder du allerede nu og måske har et gæt på, hvem det kunne være. Så er det altså bare med at finde din telefon frem og så skrive 70-333-100. Så spiller vi lige et nummer med ham der med gitaren. Og så kan du altså ringe her ind og vinde 30 liter brændstof igen. Det er op på hovedet. Det er 70-333-100. Det er lige om lidt.

0: Jeg håber, du har fundet din telefon frem derude, og hvis du sidder i en bil, så bare har tastet 70333 klar ind på den selvfølgelig håndfri mobiltelefon, du har siddende, eller dit display.
1: Det er klart.
0: Fordi nu skal vi altså til dagens helt store gavebegivenhed.
2: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Enko.
0: Ja, eller gave og gavebegivenhed. Du står selv for at være din egen lykkesmed, fordi jeg har puttet en kendt aktuel person op på hovedet af Kasper. Og Kasper, du vil nu stille en række spørgsmål, som skal forsøge at indkredse, hvilken type det er.
1: Mm-hmm.
0: Og ja, vil du sige noget?
1: Jamen, det er bare fordi, vi har jo fået tre ledetråde allerede.
0: Ja.
1: Det er, at jeg er en kvinde, og jeg er fra Danmark. Og at jeg vil kunne finde ud af at sidde til middag med de royale, og måske endda har gjort det før.
0: Ja,
1: yes.
0: Det er nemlig rigtigt. Og ved du allerede nu, hvem det er, jamen, så skal du bare holde dig klar. 70-333-100 er nummeret, du skal ringe på. Og så kan du altså vinde 30 liter brændstof til Ingo. Kasper, hvis du er klar, skal jeg så sætte de to minutter, dig og lytterne har sammen i gang?
1: Bare gør det.
0: Siger vi 3, 2, 1, quiz-tid.
1: Kunne jeg finde på at råbe andre i trafikken?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke.
1: Nej, har jeg en sur dej?
0: Nej, det tror jeg heller ikke.
1: Ejer jeg en dyr designerstol?
0: Ja, det kunne du godt gøre.
1: Ja, er jeg over 40?
0: Ja, det er du også.
1: Er jeg over 50?
0: Yes.
1: Er jeg over 60?
0: Nej, det er du ikke. Det bimler bamler. Skal vi bare lige prøve at tage en telefon her?
1: Ja.
0: Godmorgen, hvem taler vi med?
3: Hej.
0: Hej, hvem taler vi med?
3: Helen.
0: Hej, Helen. Hvad har du, eller Elin, har du bud på, hvem der kunne være på hovedet Kasper i dag?
3: Annika.
0: Dejligt bud. Hun er vist ikke så gammel nu. Tusind tak. Prøv at ringe igen, hvis du får et nyt bud. Det var rigtig dejligt. Okay, ikke Annika, fordi vi er altså over 50 år. Har du, har du flere spørgsmål?
1: Ja, er typen, der siger det, sagde hun også i går.
0: Nej, det tror jeg sgu ikke.
1: Nej. Er jeg skuespiller?
0: Ja, det er du.
1: Jeg er skuespiller. Sover jeg med en memory phone hovedpude?
0: Nej, det tror jeg ikke. Skal vi lige prøve at tage en til her?
1: Ja.
0: God morgen. Hvem taler vi med?
4: Du taler med Daniel.
0: Hej Daniel. Har du et bud på, hvem der kommer op på hovedet, Kasper?
4: Ja, det skulle ikke være Sofie Gråbøl.
0: Sofie Gråbøl, også et dejligt bud. Hun passer faktisk på alle ting, men det er altså ikke Sofie Gråbøl i dag. Ellers rigtig godt bud.
4: Jo.
0: Okay, vi fortsætter. Skal jeg prøve bare at tage en til med
1: det
0: samme?
1: Ja, prøv det.
0: Så kan vi sige godmorgen. Hvem taler vi med?
5: Det er
0: Jeanette. Hej Jeanette. Har du et bud på, hvem der kommer op på hovedet Kasper i dag?
5: Det er Trine Dyrholm.
1: Ja! Det var det.
0: Så vil du være, det er nemlig rigtigt, jeg gør lige sådan.
1: Det var det.
0: Hej!
5: Prøv
0: at tillykke.
1: Det var altså, den
0: jeg, jeg bliver så glad, Jeanette, fordi du simpelthen gætter rigtigt, så kommer man til at trykke på imod. Det er rigtigt, det er Trine Dyrholm. Tillykke.
5: Fantastisk. Tak.
0: Hvad fik dig lige ind på sporet hende?
5: Jeg skimmede lige nogle nyheder og noget, og så tænkte jeg, jeg prøver lige med det hende, måske.
0: Og det var det. Ved du også, hvorfor jeg har puttet hende op, så hvis du har siddet og skimmet nyhederne?
5: Ja, det er noget med, at hun skal spille en hovedrolle i, med en kult nyheder eller noget.
0: Så. Det er nemlig rigtigt. Hun skal efter sine spille Ruth, hvad det, hun hedder, Ruth Everts, er det hun hedder, fra Faderhuset?
1: Nå.
5: Ja.
1: Ah, sejt.
0: Ja, jeg ved ikke, er der nogen Kasper eller Jeanette, eller nogen af jer, der har hørt den historie før? Den har efterhånden været lidt forskellige steder.
5: Og det er jo nogle år siden.
0: Okay, kender du den, Kasper?
1: Jeg har hørt en eller anden form for podcast omkring hele det der.
0: Ja, det er rigtigt. Der er jo nogen, der vil kalde det en kult. Det vil Ruth, hvis det ikke selv, tror jeg. men Jeanette, du har jo altså vundet 30 liter brændstof til Ingo. Tillykke med det.
5: Tak. Fedt.
0: Har du noget at bruge dem til, eller er det bare...
5: Ja, det har jeg i hvert fald.
0: Nej, det var godt. Jeanette, vil du bare lige blive hængende, så sørger jeg lige for, at vi har dine oplysninger?
5: Jo.
0: Og Kasper, nu endte det jo helt, bræt her. Altså, fordi jeg går simpelthen i panik over, hun vinder alting.
1: Ja, men altså, det er så fint. Ved du hvad, vi skal bare holde fast i den gode stemning, og vi får sendt en præmie afsted.
0: Det er godt. Ved du hvad, så siger vi gør det her igen i morgen, hvor du altså endnu en gang kan vinde 30 liter brændstof til Ingo.
2: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo. Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.

0: Ja, der fik du Jonah Blacksmith og Magdas på Saw You Dancing, hvor klokken den er blevet 7:15. Du lytter til morgenshowet på Radio 100, og det er vi glade for.
1: Det er vi rigtig glade for.
0: Vil du give dem en form for belønning, Kasper, måske?
1: Jeg vil rigtig gerne tilbyde at vise vej på det store internet, blandt alle de store, dejlige, gratis ting, der findes derude. Og det er jo det, jeg altid gør om tirsdagen. Jeg har tre ting med, og vi starter i Odder. Der kan man helt gratis lige nu hente 9 meter ligusterhæk.
0: Det er meget ligusterhæk.
1: Det tror jeg. Og jeg tror...
0: Hvor står der noget, hvor højt den er? For det kan betyde meget for prisen.
1: Nej, det står der faktisk ikke. Hvad, er det dyrt? Er en ligusterhæk, er den dyr?
0: Ja, hvis du skal have den i højden. Altså, ja. Hvis du køber dem højt, vil du typisk købe dem i 1,80. Og der kan de altså koste, jamen, jeg tror, den er med sådan noget, altså 500 per meter. Sådan, det bliver ret hurtigt dyrt.
1: Der står her om ligusterhækken, at det er kraftige planter, der så kan flyttes til en ny have. Der skal bare lige selv grave dem op.
0: Nå, det er så prisen?
1: Det er det.
0: Okay.
1: Men det er jo... Hvis du får noget gratis, så må man også...
0: Det er rigtigt.
1: ...give noget tilbage. Så tager vi en tur til Græsted. Der kan man få helt gratis et lille nissehæfte med opskrifter på søde julenisser, du selv kan hækle.
0: Hvorfor skal du sige lille nissehæfte?
1: Det står der, sgu. Det er et lille nissehæfte med 48 opskrifter på søde julenisser, du selv kan hækle.
0: Hold da kæft, det er mange.
1: Og hvis man skal nå alle, så er det jo nu, man skal starte.
0: Jeg ved ikke, hvor lang tid det tager at hækle en lille nisse.
1: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men det kan man jo lære, hvis man tager til Græsted.
0: Ja, det er gratis i hvert fald.
1: Så tager vi en tur til Gilleleje. Der kan man få en flagstang.
0: Fedt.
1: Helt gratis. Der står her, den er meget gammel, men yderst velholdt. Køber tager den selv ned. Mange spørger. Og så står der sådan en kolon. Ved intet om den. Kender ikke højden, men 8-9 meter er et bud. Parenthes har forsøgt at måle uden succes, og det vil jeg egentlig gerne se.
0: Det, okay, mit største spørgsmål omkring det, ikke?
1: Ja.
0: Hvordan vil du fragte en flagstang?
1: Det har jeg også tænkt over. Altså...
0: Du kan ikke ligge sædet ned.
1: Jeg kender ikke den trailer, hvor den kan være. Men det sidste ting, der står her, det synes jeg er lidt spændende, der står her, kun seriøse henvendelser, tak. Og der ved jeg ikke, om man har bøvlet meget med folk, der har ringet og sagt, hvad jeg har hørt, du har en lang flagstang. Er det rigtigt, du har en lang flagstang? Så det er altså kun seriøse henvendelser. Du skal mene det, hvis du vil have den flagstang.
0: Okay. Hvor var du sagde, at jeg kunne få flagstangen, hvis jeg mente det seriøst?
1: Der kan du få et gilleleje, men det er kun seriøst.
0: Okay, prøv at høre. Vi fortsætter også med lidt tv-musik her. Her kan du få Seal med Kiss from a Rose. Godmorgen.

0: Seal med Kiss from a Rose.
1: Simon, jeg er faldet over en historie, vi skal tale om på den anden side af nyhederne.
0: Ja.
1: Det handler om noget, der var i 8 timer. Jeg ikke kan forestille mig at gide at se.
0: Det er også meget lang tid.
1: Ja.
0: Det glæder mig til at høre, hvad er. Først så får vi lige en omgang nyheder med mig selv, og så får vi også lige en omgang Avicii.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Ah, Jarne! Er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
0: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
0: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
0: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Næste kald kommer fra William på 7 år.
21: Hej.
20: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
21: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
20: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
1: til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Alt for mange unge vælger simpelthen gymnasiet på sådan en form for autopilot, også selvom karaktererne fra folkeskolen er helt i bund. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. I dag der søger 6 ud af 10 unge i den nederste halvdel af karakterskalaen mod gymnasiet, men for hver anden så ender det altså i enten et frafald eller bare en ubrugelig studenterhue uden videre uddannelse. Erhvervsrådet advarer om, at de unge risikerer at knække den faglige selvtillid og peger altså på den nye EPX-uddannelse som et mere praktisk alternativ. Dagens skolestart har udløst en ret ophedet politisk værdikamp. Det sker efter, at den islamistiske organisation Hizb ut-Tahrir har sendt en kampagne ud til nye elever med en opfordring til at sige nej til den danske ungdomskultur. Derfor så kræver Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver nu, at man simpelthen undersøger muligheden for et forbud mod den her forening, det skriver DR. Thomas Skriver, han mener, at kampagnen er et forsøg på social kontrol af unge muslimer. Hizb ut-Tahrir afviser kritikken og kalder forbudstankerne for udtryk for politisk afmagt og intolerance. Så kalder Trump FIFA-præsident Infantino for fantastisk, og han advarer lige frem mod at erstatte ham. USA's præsident, han skriver på Truth Social, at FIFA vil begå en forfærdelig fejl ved at overveje at skifte præsident. Og det står altså i skarp kontrast til USA's fodboldforbund, som altså kritiserede Infantino sammen med alle mulige andre forbund. Infantino, han har været under pres efter planer om at sælge turneringsandele til private investorer. FIFA droppede planerne den 1. august efter massiv modstand fra flere kontinenter. Og så slutter vi med en historie om Trine Dyrholm, fordi historien om frikirken Faderhuset bliver nu til en film. Og det bliver altså Trine Dyrholm, der skal spille rollen som lederen Ruth Evensen, det skriver filmmagasinet Eko. Filmen er et såkaldt dokudrama og får premiere i biograferne den 19. november. Faderhuset og Ruth Evensen blev for alvor kendt i starten af nullerne, da de jo blandt andet købte Ungdomshuset i København. Senere der mødte frikirken også massiv kritik fra tidligere medlemmer for social kontrol.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Tirsdagen starter med en skøn blanding af både blæst og lidt sky og lidt sol, og mod sydvest der kan der også være en del byer. Det skulle gerne stille lidt af i løbet af dagen, og så får vi altså temperaturer mellem 16 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
2: Kan du dufte, Kasper?
4: Jeg kan dufte noget.
2: Det er duften af, at forældrene endelig får ro i hovedet efter 7 uger sommerferie. For nu er klokken altså lidt over 8, og de fleste børn er blevet smidt tilbage.
4: Er det dig selv, du tænker på nu?
2: Jamen, der er bare en ro. Der falder sådan en sjælden ro over den her tid. Du og jeg, Kasper, vi vil gerne sige godmorgen her til morgenshowet. Ja. Anne holder stadig ferie, men den næste time, der skal vi altså rigtig mange spændende steder hen.
4: Ja.
2: Vi skal for det første ned i Christians kælder.
4: Okay.
2: Det er en familiefar, der har et rum, der ikke er for børn.
4: Nej.
2: Som lyder overskriften i hvert fald.
4: Ja.
2: Om den lige er til den friske side, det kan du få lov til at vurdere omkring 8:15. Så vil jeg også gerne tage dig med på værtshus.
4: Meget gerne.
2: Ja, ikke?
4: Jo,
2: det er
4: altid
2: rart en lille... Det er godt nok lidt tidligt, men klokken er jo 11 et eller andet sted i verden, som man siger. Ikke? Men inden vi kommer så langt, så vil du gerne snakke om noget, der tager for lang tid.
4: Der er noget, der kommer tilbage, som tager 8 timer, og det synes jeg er for længe.
2: Okay, prøv at høre. Hvad det er, det er jeg faktisk lidt spændt på at høre. Det kan vi alle sammen få at vide efter en omgang One Republic med Stop and Stare. Klokken den er blevet 8:04. Velkommen til morgenshowet.
3: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: One Republic fik du her med Stop and Stare, hvor klokken den er blevet 8 minutter over 8 på en tirsdag morgen.
1: Folk kan slet ikke få nok. Det er sådan, det lyder omkring det nye teaterstykke, der vender tilbage til Det Kongelige Teater. Arven vender tilbage, og det er tilsyneladende et teaterstykke, der varer 8 timer og 30 minutter, Simon Rolegaard. Og det synes jeg er cirka... Det er cirka 8 timer for meget. For mig.
0: Jeg har faktisk set.
1: Har du set den her?
0: Det har jeg faktisk. Man kan jo dele den op, kan jeg sige det. Man kan enten tage den af 2 omgange, eller man kan tage den i et streg. Så man kan tage den over 2 aftener, eller man kan bare tage den en hel lørdag eller søndag.
1: Du har set 8 timer og 30 minutters teaterforestilling på Det Kongelige Teater?
0: Ja, jeg tog den i streg.
1: I streg?
0: Ja. Altså, der er pauser.
1: Ja, ja. Men det er jo en hel dag, du sætter af.
0: Ja, det var det.
1: Jeg synes, det er for meget. Og jeg er ikke den store teatergænger, så det kan også være, det er mig, der bare har fordomme. Men jeg synes, at så har man måske fået... Måske man fitter lidt for meget rundt i, hvor fed en forestilling man egentlig har. Når man laver en, der var 8 timer og 30 minutter. Det synes jeg... Altså, prøv for 8 timer. Prøv at forestille dig andre ting, der er fede.
0: Ja.
1: Det kan være, at du er til koncert.
0: Mm.
1: Det kan vi alle sammen godt lide.
0: Ja.
1: Men i 8 timer...
0: Jamen, det er rigtig lang tid.
1: Brunch?
0: Isoleret set fedt. Jeg kan godt se, altså...
1: Brunch er lækkert, men i 8 timer, hvor det går hen og bliver en middag på et tidspunkt.
0: Ej, det er lang tid.
1: En fodboldkamp kan jeg godt lide at se. Den var 90 minutter, ikke? Men i 8 timer?
0: Er det rigtigt allerede i overtiden?
1: Det er for meget overtid.
0: Minutter,
1: så må dommeren også få sat gang i kampen. Selv noget, altså selv det her, vi laver nu, arbejde, som vi får løn for... Selv i 8 timer, det gider de fleste mennesker ikke.
0: Ej, vi har faktisk 7,5 timer, har vi vurderet, at den tid, vi kan holde til.
1: Selv det, som vi laver allermest i vores liv, det gider vi ikke at lave i 8,5 timer. Selv, Simon, du ved, onsdag aften, ikke? Derhjemme. Vi har en aftale.
0: Stop, hvad skal du ud i nu? Det er ikke sådan noget, er det, jeg tror, det er?
1: Men i 8 timer?
0: Ja, det er rent nok.
1: Det er der ikke noget, der gider jo. Men du har set den.
0: Ja.
1: Altså, er det ikke for meget?
0: Det er lang tid, men altså, jeg synes, det er meget fedt.
1: Morgenshowet på Radio 100.

0: Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Kasper, i går der havde du jer i besøg.
1: Ja.
0: Af komiker Cecilie Bau.
1: Ja. Skal jeg sige noget om hende?
0: Ja.
1: Cecilie er et forholdsvis nyt navn på den danske stand-up-scene, men har allerede vundet årets debutshow til Op Festival. Og så var hun også en del af kommissionen på DR, som er lidt aftageren til Tæt på Sandheden.
0: Ja, altså det her nye satireshow, det er jo gået relativt hurtigt for hende. Har du set din optræden egentlig?
1: Ja, ja, mange gange. Hun er rigtig sjov. Man skal bare ind og følge Cecilie Bau. Hvis man kunne tænke sig at lære hende bedre kende, så er der jo også det fede ved det her. Altså, vi er jo alle sammen tilbage, ikke? Vi er tilbage. Skolebørnene er tilbage. Anne Levent er ikke helt tilbage. Men, men podcasten 100% komiker er nemlig også tilbage med Elias Elliot. Og den er kommet ud her til morgen. Så det er bare ind og finde podcasten 100% komiker, der hvor du finder din podcast.
0: Mm, den ligger også i Rayo-appen, som jo er vores helt egen skønne app. Og vil man lige hurtigt have et sneak peek, så kan man altså også gå ind på Instagram, der hedder vi Radio100.dk, og der kan man altså se, at hun besøgte dig og mig i går her i morgenshowet. Nu skal vi videre. Nu bliver det altså vildt.
1: Det der, det er godt.
0: Synger du ikke altid med sådan på den, når den starter?
1: Nej.
0: Det er selvfølgelig Michael Jackson, du får her på kanalen med 100% god musik. Han er Smooth Criminal.

0: Ja, der er altså Michael Jackson, der danser din tirsdag i gang. På nummeret Smooth Criminal, hvor klokken den er blevet 18 minutter over 8, og du lytter til morgenshowet på Radio 100. Godmorgen, Kasper.
1: Godmorgen.
0: Lige om lidt, ikke, så vil jeg rigtig godt fortælle om Anders.
1: Ja.
0: Anders, han har nemlig sat gang i et rimeligt hissigt projekt.
1: Ja.
0: Og jeg vil sige, der er nogle ting omkring det projekt, som er prisværdigt. Der er også mange ting omkring det, som jeg altså gerne vil stille et lille spørgsmålstegn ved.
1: Okay.
0: Hvad det er for en spændende tur, Anders han har begivet sig ud på, og hvad der er lidt mærkeligt ved den, det får du altså vide på den anden side af en vejrudsigt. Og Shania Twain med That Don't Impress Me Much.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg Sølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4%.

0: 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado. I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Tirsdagen starter med en skøn blanding af både blæst og lidt sky og lidt sol, og mod sydvest, der kan der også være en del byer. Det skulle gerne stille lidt af i løbet af dagen, og så får vi altså temperaturer mellem 16 og 21 grader.

0: Så, Kasper. Bare kom herover. Du kan bare komme herover og sidde.
1: Der kom der en stemning.
0: Ja, jeg har lige noget til dig.
1: Ja. Ej, ja, tak skal
0: du
1: have.
0: Kan du lige få?
1: Ja, tak. Ej.
0: Ej. Så er vi altså kommet på værtshus.
1: Nu er klokken også 8.
0: Det er rigtigt. Ja. Jeg vil sige, der er faktisk et ude hos mig, der åbner tidligere.
1: Nå.
0: Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvornår det åbner, men jeg tror måske, at der er klokken 6, kan man komme ind.
1: Det er tættest.
0: Det er et dejligt værtshus. Det er Rottehullet i Hvidovre. Vi skal desværre ikke til Hvidovre og værtshuset, selvom de ellers har nogle gode nogen. Vi skal til Jylland.
1: Ja.
0: Vi skal med Anders på tur.
1: Ja.
0: Anders har nemlig, 28-årig Anders Melsen, har nemlig besluttet sig for, at han vil lave en tur til værtshus i Jylland.
1: Okay.
0: Så han vil cykle 3.000 kilometer helt nede fra bunden. Og så kører han bare, optager alle værtshusene på vejen op til Skagen.
1: Hvor har du fundet den her historie hen?
0: Det er inde på DR. Det er en saglig artikel.
1: Okay.
0: Du kan også følge ham på Instagram, der hedder en værtshusrytteren.
1: Ah, okay. Nå, men nu forstår jeg det så. Så det er simpelthen et projekt, han vil dokumentere undervejs.
0: Yes.
1: På cykel. Besøg alle værtshusene igennem Jylland.
0: Yep, alle de brune værtshus vil han godt besøge.
1: Det lyder som et meget sjovt projekt.
0: Ja, det kan du sige. Altså, han har i hvert fald opsagt sin lejlighed, fordi han mener det så meget.
1: Hvorfor har han opsagt sin lejlighed? Hvor lang tid tager det?
0: Jeg ved ikke, hvor lang tid han har tænkt. Det startede den 31. juli, og han kører altså stadig. Det er jo 3.000 km på cykel, det er alligevel en slat. Og han besøger 1-2, nogle gange 3 værtshus om dagen.
1: Ja, ja. Og nu siger du, at du starter 31. juli. Det er jo altså lidt over en uge siden. Det synes jeg er lidt voldsomt at opsige sin lejlighed for.
0: Jamen, hans forældre har også udtrykt lidt bekymring omkring det. De er sådan, er det virkelig en god idé?
1: Okay, nu kan jeg mærke, at jeg får lidt spørgsmål her.
0: Ja, okay.
1: Så han tager rundt, besøger 2-3 værtshus om dagen.
0: Ja.
1: Han har opsagt sin lejlighed.
0: Ja.
1: Nå, hvad vil han så gøre, når han er færdig? Vil han søge lejlighed undervejs?
0: Det står der ikke noget om.
1: 2-3 værtshus om dagen, det er også meget.
0: Jamen, han drikker kun 1-2 øl per sted.
1: 1-2 øl. Kan du huske sidst, en sagde 1-2 gange? 1 max 2. Det er
0: ja,
1: det, vi gør.
0: Men altså, han siger, det, han kan godt se det også selv lidt. Han kan godt sige, altså, der er også nogen omkring ham i hans omgangskreds, der har udtrykt lidt bekymring.
1: Hvor gammel er han, ved vi det?
0: Ja, 28.
1: Han er 28.
0: Ja.
1: Det er jo tit, når folk opsiger deres lejlighed for at tage på tur, så er det jo tit sådan noget Asien.
0: Det er rigtigt, ja, i Sydamerika.
1: Nu tager jeg hele verden rundt. Jeg sejler over Atlanten.
0: Dannelsesrejsen.
1: Tag til Jylland og drikke øl. Bør du ikke opsige din lejlighed for?
0: jamen altså...
1: Nå,
0: jamen, jeg ved ikke, hvad... Altså, det er fordi, han vil gerne anmelde dem alle sammen, og synes, at det er vigtigt, at vi beholder dem.
1: Kommer der en... Altså, nu gætter jeg bare. Kommer der en podcast ud af det?
0: Ikke indtil videre.
1: Nej, okay. Nå.
0: Men jeg kan se, der er dejlige billeder af ham her, hvor han bunder en Tuborg.
1: Ja.
0: Og så siger han, det er vigtigt, altså, det, man kan sige, hvad er et værtshus? Det kan være mange ting.
1: Ja.
0: For ham er det vigtigt, der er den hellige treenighed,
1: ja.
0: Som er dart, billiard og en spillemaskine.
1: Dart, billiard og en spillemaskine.
0: Men der skal bare være en af dem. Og det er det igen, sådan tre, altså, hvis det er en hellig treenighed, så skal de vel alle sammen være
1: ja,
0: der?
1: Ja, så skal de alle sammen være der. Okay, så har han tænkt sig at drikke øl, spille dart og billiard, og så miste alle sine penge på en eller anden enarmet tyveknægt.
0: Ja, han er nemlig ikke så glad for hamsterhjulet, så han tænkte...
1: Ja.
0: Hvordan kan jeg kombinere det, og de jeg godt kan lide øl?
1: Ved du hvad, jeg synes, det er fint, at man skiller sig ud, og det skal han da bare gøre. Hvis han har lyst til at tage rundt i et par måneder og drikke 1 max 2 øl om dagen, så skal han bare gøre det.
0: Ja, altså...
1: Og så på cykel.
0: Det er også det, han siger, så lige... når han er færdig, så kan han være stolt af sig selv.
1: Er der lige nogle landbetjente, der vil holde øje med vejene derude?
0: Nå, Gud, ja. Han cykler bare pisse stiv fra værtshus til værtshus.

0: Kasper, her der fik du øvrigt af pakker med en flue i et spind.
1: Ja.
0: Jeg har en lille ny form for quiz, jeg godt kunne tænke mig, at vi prøver af nu.
1: Er der premiere på en ny quiz?
0: Der er premiere på en ny quiz.
1: Ja.
0: Og det er fordi, jeg tit synes, at jeg sidder og kigger rundt på de danske mediers hjemmesider, og så synes jeg altså, at de er blevet ret gode til at stramme deres overskrifter lige til den friske side.
1: Ja.
0: Og der tænker jeg bare, der kan vi jo hjælpe alle folk med at fortælle, hvad der ligger bag overskriften.
1: Meget gerne.
0: Jeg har taget en overskrift med til dig i dag, som jeg godt kunne tænke mig, du kom med et bud på, hvad der kunne være i, og vi måske også kan snakke lidt om turneringen i den.
1: Mm-hmm.
0: Nu kan du lige få overskriften, og så kan du allerede tænke lidt over det, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Overskriften hedder, familiefaren Christian har et rum, der ikke er for børn.
1: Ja, det er lidt...
0: Ja, jeg synes, at den sætter en masse spændende i gang. men hvad det præcis er, og hvad der altså gemmer sig bag den, det skal vi så nok fortælle meget mere om. Du kan få den efter Onkel Cracker, som kommer her med Follow Me til din tirsdag morgen.

0: Her der fik du Albert Heath og Darlin med Lille Hus Jylland. Albert Heath, der virker til at være på sådan en form for turné med de danske kvindelige artister for at synge om Jylland.
1: Ja, det synes jeg også er en herlig tur, jeg er rigtig gerne med på.
0: Ja. Nu skal jeg sige, jeg fandt faktisk en, at det er den her, der er rigtig god til. Nu skal den op den af.
1: Eller den store quiz, du har forberedt i lang tid.
0: Jamen, så godt har jeg heller ikke forberedt den, kan du godt høre. Men det er fordi, at... vi tager bare den her så. Det er fordi, jeg har bare tænkt meget over på det sidste. Vi læser om mange nyheder, du og jeg.
1: Ja.
0: Hver dag. Vi skimmer jo hele nyheds... verdenen, for at finde ud af nogle gode historier, vi kan snakke om i det her dejlige morgenprogram, til dig, så lytter med. Og jeg synes ofte, og måske oftere, at jeg bliver mødt af nogle ret vanvittige overskrifter, som helt tydeligt er lavet for at få mig til at klikke.
1: Det er blevet lidt en genre, tror jeg, for journalisterne at finde på noget, der fanger, og som måske ikke er helt det, der er historien.
0: Nej, præcis. Og derfor kunne jeg bare godt tænke mig, at vi måske laver en lille leg nu, der hedder, hvad gemmer sig bag overskriften?
1: Ja.
0: Og jeg har bare fundet en historie i dag, for lige at tage en snak om det her. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Fordi jeg har været inde og kigge på selve artiklen, og der er overskriften altså noget andet, så det er altså ikke journalisten, der laver noget mærkeligt her. Journalisten har lavet en dejlig og fin overskrift, hvor jeg allerede forstår lidt, hvad det handler om, og så kan man jo vurdere, om man har lyst til at kigge mere. Og der er der altså en redaktør, der lige har været inde på forsiden og sige, den skal lige have den op. Nu vil jeg godt lige give dig overskriften. Den hedder, familiefaren Christian har et rum, der ikke er for børn.
1: Mm.
0: Og der ved jeg ikke, hvad du tænker der, men når jeg hører den overskrift, det er som om, man har leget med nogle bestemte ting her.
1: Ja, altså helt klart, når man tænker rum, og her må børnene ikke komme ind, så tænker man selvfølgelig, det er noget ulækkert.
0: Jamen er det ikke rigtigt? Også fordi man siger familiefaren, så er det som om, at udadtil var han en pæn og dejlig mand.
1: Men nede i kælderen har han et rum, hvor ingen børn må komme ind.
0: Men er det ikke rigtigt?
1: Jo, især fordi, hvis det bare var et skab eller en skuffe, så kunne det være slik, eller det kunne være et eller andet, som børnene ikke skal opdage, at han har. Så de tænker, det skal vi også have, men et decideret rum.
0: Et helt rum.
1: Det er noget med noget læder.
0: Også fordi, og nu ved jeg godt nu, så der afslører mig meget som København, men også fordi, det foregår i Midtjylland, det her. Så der er jeg allerede sådan, det kan blive rigtig grimt.
1: Ja, okay.
0: hvad tror du så, der er nede i det her rum,
1: jamen, der
0: er ikke
1: jo,
0: for børn?
1: Der er jo helt sikkert noget, sikkert helt rigtig kedeligt.
0: Hvad
1: som
0: kunne det være,
1: som slet ikke er det, som jeg tænker. Hvad kunne det være? Det kunne være, jamen, han har vand.
0: Hvad? Sådan en,
1: han har opbevaret vand?
0: Eller bare vand?
1: Han har opbevaret vand, og det skal børnene ikke rende og tage af.
0: Bare sådan 7.000 flasker, det er is.
1: Ja, nå, det der, eller måske det lækre vand.
0: Nå, sådan noget vos.
1: Har du nogensinde købt det der, som koster, jeg ved ikke hvor meget?
0: Det er sindssygt,
1: det kunne være, han havde sin egen lille vandfetish, som børnene ikke skal rende og drikke af.
0: Ja, det er da et bud.
1: Ja.
0: Har du andre bud?
1: Hvad han kan have nede i kælderen.
0: Ja.
1: han har selvfølgelig et poolbord.
0: Det er faktisk også et godt bud.
1: Ja.
0: Også fordi en af mine venner havde et poolbord nede i deres kælder, eller deres forældre havde. Jeg kan huske en gang, hvor vi kom til at ødelægge hele den der måtte.
1: Ja.
0: Der var lidt dårlig stemning. Og altså, de er ret dyre.
1: Det er det der skud, hvor man så kommer til at køre den ned under filten der.
0: Ja. Det var heldigvis ikke mig.
1: Nej.
0: Det var deres egen søn. er du interesseret i at høre, hvad der er?
1: Ja.
0: Det er jo meget... Altså, nede... I familiefaren Christians rum, som ikke er for børn, er der, og hold nu fast, legetøj.
1: Der er legetøj. Yes. Hvad for noget legetøj, Simon?
0: Det er meget sådan noget... Nej,
1: er vi
0: nej,
1: lidt,
0: stop!
1: Er vi lidt tilbage?
0: Nej, niks! Niks, det er sådan noget... for helvede. Det er sådan noget samlerlegetøj. Altså, du ved, det er alt muligt legetøj, som ikke må komme ud af sine kasser.
1: Klart.
0: Sådan noget mint, tror jeg, det hedder.
1: Er det sådan noget,
0: mint,
1: er det sådan noget gamle togbaner og...
0: Ja, og nogle gamle sandblade og videoer.
1: Og hvis børnene kommer derind, så flår de det op, så og så er alt værdien
0: væk. Så vil de gerne lege med det, hvilket man jo godt forstår.
1: Men er så din opsparing på en måde?
0: Nej, det er bare for Christian selv, tror jeg.
1: Nå.
0: Og så en gang om ugen kommer der så 8 af hans venner ned. Og ned og leger ned i rummet. Men på en meget voksen måde. Ej, nu bliver det mærkeligt igen.
1: Det kan ikke rigtig blive rigtig godt, vel? Så hver onsdag, så kommer 8 venner og leger nede i rummet.
0: Og jeg kan godt selv høre, hvordan det lyder. Men det er måske derfor, at redaktøren lavede det, men det, jeg vil gerne væk fra det.
1: Ja.
0: Det kan være, at vi gør det her igen. Lige hjælper jeg ud
1: med,
0: hvad der bag overskriften.

0: Ja, the one thing we got, det var også det, vi havde at byde på i dag, Kasper.
1: Det var en fornøjelse.
0: Det var en fornøjelse. Radio 100 er altså slet ikke færdig endnu. Anders Aagaard, han er klar til at overtage studiet her klokken 9. Og så er det altså igen en dag, en spændende dag, hvor Anders Aagaard sender frem til klokken 12.
1: Ja.
0: Så sender Elias Elliot frem til klokken 14.
1: Yes.
0: Og så sker der altså spændende ting, fordi så er det jo altså Mie Kyster, som du har lyttet på sammen med dig og mig, Kasper, det seneste års tid som morgenvært. Hun har jo altså sit spritnye program Millennial, som du kan høre frem til klokken 17. Tak for nu.
1: Jamen fornøjelse, og tak for i dag. Vi lyttes væk igen i morgen.
0: Vi lyttes bare væk igen i morgen.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
18: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
21: I Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
22: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
24: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
7: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Haves præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af mig, Simon Roligård. Det er blevet billigere at fylde indkøbsvognen i de danske supermarkeder, det skriver DR. Nye tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at fødevarepriserne i juli lå godt 2% lavere end sidste år. Det er især mejeriprodukter som smør, ost og mælk, og også lammekød og grisekød, der trækker de her priser ned. Lige nu der kan du for eksempel hente smør på tilbud helt ned til 6 kroner. Det er dog ikke alt, der er faldet pris. Citrusfrugter, kakao og æg er for eksempel i samme periode blevet dyrere. Løsgængeren Nadia Natalia Isaksen har skabt debat efter at have lagt et billede op af terrorsikringen ved Copenhagen Pride og spurgt, om ikke det burde kaldes dansk islamsikring, det skriver Berlingske. Isaksen hun forklarer selv, at hun vil gøre op med berøringsangst over for islam som ideologi. Opslaget det møder dog hård kritik fra Radikale Venstre og også Enhedslisten, som beskylder hende for at hetse og generalisere mod alle muslimer. Derimod så bakkes hun delvist op af Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen, som erklærer sig enig i, at truslen mod Pride primært kommer fra islamisk ekstremisme. Den danske servicekoncern ISS har haft et rigtig godt første halvår. Det viser et nyt regnskab, der er ofte gjort her til morgen. Omsætningen landede på knap 45 milliarder kroner, og overskuddet er altså vokset til næsten 1,2 milliarder. Koncernen forklarer selv væksten med prisstigninger. Særligt på det tyrkiske marked, der har de højere priser haft en stor effekt. Priserne er sat op for at dække de stigende lønninger og inflation. Topchef i ISS, Kasper Fangel, han er godt tilfreds med den her udvikling. Lige nu der ligger et album fra den afdøde rapper Tupac på den amerikanske hitliste Billboard 200, det skriver magasinet Forbes. Og det er altså samme dag, som en retssag om drabet på rapperen er gået i gang. Tupac han blev skudt og dræbt tilbage i 1996. I sagen der er den tidligere bandeleder Dwayne Keith D. Davis tiltalt. Anklagerne mener nemlig, at det var ham, der bestilte drabet og også skaffede mordvåbnet. Efterforskningen var ellers kørt fast i årtier, men sagen blev altså genoptaget, da Davis udgav sine erindringer og fortalte, at han var til stede under drabet.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver endnu en dag med sådan lidt ustadigt og køligt sensommervejr. Først på dagen, der kan der lige være en enkelt byge, særlig mod sydvest. Ellers så skulle det altså gerne holde tørt, at vi får nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Solen er på vej til at finde frem til dig. Det gør den 100% gode musik også. Velkommen indenfor. Mit navn er Anders Aagaard.
0: Min variation 100% god musik. Radio 100.

Sidder du som 90-årig og lytter med nu? Chancerne er ikke store, men de er blevet større, end de nogensinde har været. Så er du iblandt de 50.000 danskere, vi nu kan prale af, har ordnet det flotte hjørne. Og vi er jo derhenne, hvor man ser 90 af de nye 40. Så sundt som du lever, ikke? Ej, du er en mættet fedtsyre, er du.

0: Ej, Ed. Vi havde savnet dig, og der var du så. Der bliver tirsdag en lille smule bedre. Så tænker du, kan den blive bedre musikalsk? Ja, det kan den godt. Hall & Oates, du ved. Ikke? Ja, tak. Og så er du ude i cyklen, der siger, ja, men det er fint, det er noget gammel lort. Jeg vil godt være sådan en, der synger med og fyrer knæklys i gang. Og der har du en ting til at hjælpe dig der, ikke også? Begge sange ligger og venter på dig, hvis du venter på os lige om et øjeblik.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: du. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Det er proteinrig kost, der bliver slynget i skabet fra Hall & Oates, Maneater på Radio 100. Og hvis vi taler kost, så er der prisfald på smør og andre fedtstoffer, der er baseret på mælk, lige godt i statistikken. 11,8% kan man se frem til at spare på det. Til gengæld så er bajerne blevet dyre og citrusfrugterne, så hold dig langt væk fra dem. Drik dig med i smør. Og hør NSYNC.

1000 år og 30 liter brændstof, det er måske okay. Det er virkelig, virkelig, det er en søgt vej hen til det, vi skal tale om nu. Men vi skal tale om, at Ingo hver morgen sammen med morgenshowet vælger at hælde 30 liter brændstof på din tank. Det er ikke sådan noget, vi gør til alle Radio 100 lytter. Det vil simpelthen blive for dyrt en omgang, både for os og for Ingo. Men vi vælger en, der er kvik nok til at lure, hvem der er kommet op på hovedet. Det er en lille quiz, som hedder op på hovedet. Og du kan lege igen i morgen tidlig. 07.30 og se, om det er dig, der vinder. Lige her har du vundet Counting Crows og Mr. Jones. God formiddag.

0: sætte det fri. Med Malte Ebert lige om et øjeblik. Og scroll med på Opus og hyg dig med Scarlet Pleasure. Der er lutter gode sange, hvis du er med os lige straks.
1: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Det har været en dejlig sommer indtil videre, og jeg har jo sådan en ting med, at sommeren den er ikke slut. Det kan godt være, at vi er begyndt på arbejde igen, og det kan godt være, at Grøn Koncert, hvor Melde Ebert stod og skrålede Sæt det fri, også af en saga blot, og din smukfest er overstået. Men det hele er ikke koncerter. Det er også det der med at kunne sætte sig hjem på terrassen og spise sin mad fra sin grill og hygge sig en lille smule. Jeg har lavet en aftale med familien om, at vi holder ferie i hele august, altså når vi er fri fra arbejde, ikke? Det virker indtil videre. Opus til dig her. Alive is life.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering, men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
22: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
23: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
24: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Dizzy og Silver Flame på Radio 100. Der venter The Black Eyed Peas og Where Is The Love, men lige nu så er der et nyhedsoverblik klar, som også indeholder musik i form af en hitlisteplacering opnået år efter sangerens, eller rettere, rapperens død, inklusive lidt billigere svinekød. Klokken er 10.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: God formiddag, her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Dårlig trivsel i skolen kan påvirke elevernes koncentration og smitte af på både fremmøde og karakterer. Det viser en undersøgelse fra VIA University College, skriver DR. Når børn derimod føler sig som en del af fællesskabet, stiger motivationen og lysten til at komme i skole. Undersøgelsen slår fast, at størstedelen af eleverne fremhæver det sociale ved skolen som værende det vigtigste. 68% af de 9-14-årige skoleelever mener, at stemningen i klassen er det vigtigste ved at gå i skole. Kun 20% af børnene svarer, at undervisningen betyder mest. Det sidste år er det blevet billigere at købe fødevarer i supermarkedet. Fødevarepriserne lå i juli måned omkring 2% lavere end sidste år, det skriver DR. Især mejeriprodukter som ost, mælk og smør er med til at trække priserne ned. Men også grise- og lammekød er blevet billigere. Nogle fødevarer kan dog fortsat give ondt i pengepungen. Det seneste år er blandt andet citrusfrugter, æg og kakao blevet dyrere. Nye EU-krav til emballage træder i kraft i morgen, men virksomhederne, som skal indordne sig efter reglerne, bør få mindst et år til at sætte sig ind i dem, før der bliver delt bøder ud. Det mener SMV Danmark, som opfordrer klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa til at lade myndighederne vejlede frem for at straffe. Reglerne stiller blandt andet større krav til dokumentation og sporbarhed, men ifølge SMV Danmark har virksomhederne ikke haft tid nok til at sætte sig ind i dem. Erhvervsorganisationen mener også, at kravene til virksomhederne skal være mere enkle. Mange børn har et ønske om at gå til videnskab i fritiden. Derfor skal der åbnes op for flere pladser. Videnskabsklubben udvider nu fra 120 til 188 klubber rundt om i landet og på Færøerne. Tilbuddet er gratis for børn i 4. til 7. klasse, og det betyder, at de kan gå til alt fra kemi og mikrobiologi til filosofi og krigshistorie. Sidste år stod flere hundrede børn på venteliste, og derfor er der i år skruet op for antallet af pladser. Tilmeldingen åbner søndag den 30. august kl. 10.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Først på dagen kan vi få enkelte byer, ellers bliver det mest tørt i dag med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 15 og 21 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Dags, dejlig tirsdag. Det er Anders Aagaard her. Jeg lovede dig The Black Eyed Peas, så det skal du få.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Sadie swims, og det samme gør du i lidt algebefængt fjordvand. Det kan ikke være længe før, der det der morild igen, hvor man ser, det hele bliver blåt, når man ligger og plader rundt. Det må komme, det må komme. Jeg forsøgte lige at finde en spændende historie for ude af hjemme. Jeg kan godt lide de der skæbne historier. Jeg er ikke nået til minuttet og været for trist det hele, men jeg kom forbi, og der tænker jeg, så har vi i den grad også hos ude af hjemme ramt agurketiden. Vi tester, har de sådan en rubrik, og så kan det være verdens bedste chokolade, eller hvad det er. Men der er de altså nået til, at vi tester glutenfrit knækbrød med boghvede. Og der tænker jeg bare, okay, der er fandme lang vej igen, ikke også? Altså, nå. Men velbekomme herfra. God fornøjelse med, hvad end du har snacks på arbejdspladsen, dit sunde lille asen. Jeg kender dig jo godt, ikke? Louis Capaldi og Someone You Love efter Britney Spears her. Baby One.

0: Når jeg synger med i bilen, så lyder jeg fuldstændig ligesom Luis Capaldi. Og hvis jeg fornemmer, at det gør jeg ikke alligevel, så synger jeg ikke lige så højt. Og jeg stopper altid med at synge, når Luis Capaldi han er færdig, fordi så begynder det at illustrere, hvor kraftigt ringe jeg synger. Nå, men jeg håber, du fik scrollet lidt med på den. Eller er klar på at gøre det til den her om et øjeblik? Jeg lyder nemlig også lidt som Phil Collins, når jeg selv skal sige det. Eller som Sombra. Jeg kunne godt høre det. Sådan en til en, jeg er et multitalent for fanden da. Nå, men der ligger 100% god musik og venter på dig lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjejle.
2: Til længe.
4: Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
4: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
5: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
4: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Shakira, Wyclef Jean og Hips Don't Lie. Mine står bare knaldhamrende stille. Jeg ved ikke, hvordan det går med dig. Er du kommet ordentligt i gang efter ferien? Jeg synes godt nok, den kan være hård. Sidder man der, trøste spiser lidt, ikke? Tænker, nå, men skal vi lige hoppe ud og dyppe fusserne lidt i noget koldt vand? Der kan man selvfølgelig bare tage håndvasken hen på arbejdet. Men husk at låse, de andre kigger sig under lidt, når man sidder der med basserne op, imens man er på toilettet, ikke? Red Hot Chili Peppers og Under the Bridge er musik til din formiddag på Radio 100.

0: Det er stærkt, det er Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, fangede du den? Her du gjorde. Du er så skarp, at jeg er så lykkelig over at have dig med som radiolytter. Dags, jeg hedder Anders. Det er værd at vente på den nye single fra Hjalmar og Katinka. Jamen, man bliver i godt humør. Og den hedder, værd at vente på. Hør den lige om et øjeblik.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go.
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
14: Yeah.
12: Den nye spændingsserie, The Shards.
15: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Imens Katinka og Hjalmar i deres fantasiverden går og spekulerer på, hvem der er værd at vente på, så gør Bonnie Tyler det på Holding Out for a Hero. Tanken om en Superman, der kommer flyvende og sørger for at klare alle ærterne for hende, fordi det hele bare spidser til. Vi er her i Footloose-universet med Holding Out for a Hero.

0: En sød hvid løgn kan ende med at blive til en hel sang. Eminem og Rihanna, Love the Way You Lie. Om lidt skal du scrolle med på denne her. Hvis du har lyst, altså. Jeg spiller Sixpence, None the Richer og Kiss Me, inden Roxanne er klar med et nyhedsoverblik til dig, når klokken bliver 11.
1: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
9: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
10: De der trafikalarmer.
11: Virker det overhovedet?
9: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
18: Pull yourself together, we have work to do.
17: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
19: There's something going on.
17: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
19: Took you long enough.
17: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
20: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
21: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs,
11: fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: God formiddag. Her er en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sakiri. Det sociale er det vigtigste ved at gå i skole. Det svarer 68% af de adspurgte i en undersøgelse fra VIA University College, foretaget for DR Ultra. Kun 20% af de adspurgte børn i alderen 9-14 år svarer, at undervisningen betyder mest. Undersøgelsen fastslår desuden, at motivationen og lysten til at komme i skole og lære stiger, når eleverne føler sig som en del af fællesskabet. Derimod kan det påvirke alt fra koncentrationen til fremmøde og karakterer, hvis eleverne oplever dårlig trivsel i skolen, skriver DR. Gæster på et spisested i vestjyske Nørre Nebel kom i går aftes helt tæt på en ulv. Den spangulerede forbi en hoppepude, hvor flere børn og voksne befandt sig. Det skriver TV Syd, som har en video af episoden. I sidste uge opsøgte en ulv også legende børn i private haver i samme by. Det er uvist, om der er tale om den samme ulv. Ifølge minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen skal problemulven skydes. Naturstyrelsen patruljerer derfor området. Tiltrækningen af internationale datacentre til Danmark har været det vilde vesten. Men nu vil regeringen lave en ny strategi for datacentrenes fremtid, så de tilgodeser danske interesser. Det meddeler erhvervs- og konkurrenceminister Martin Lidegaard på de radikale sommergruppemøde. De store lagerhaller sluger strøm fra elnettet. Strategien skal derfor sikre, at datacentre placeres der, hvor de gavner energinettet mest og lettest kan forsynes med vedvarende energi. Ifølge ministeren handler det om rettidig omhu. Han håber, at strategien er færdig inden årsskiftet. Alle arbejdspladser bør have en klar stresspolitik. Det mener HK Privat. En undersøgelse udført af Opinion for Fagforeningen viser, at medarbejdere på arbejdspladser med en stresspolitik sjældnere bliver sygemeldt med stress. På arbejdspladser uden en stresspolitik har 21% af medarbejderne været sygemeldt med stress inden for de seneste 3 år. Til sammenligning gælder det kun 14% af medarbejderne på arbejdspladser med en stresspolitik.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Først på dagen kan vi få enkelte byer, ellers bliver det mest tørt i dag med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 15 og 21 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Dags, det er Anders her. Den største skuffelse, der kan ramme Danmark i nyere tid, er, hvis solformørkelsen bliver overskyet.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Vi håber på, at vejret arter sig, og at du lige nu kan slynge dine ben afsted til Jerry Halliwell, It's Raining Men, uden nogen kollegaer kigger skævt til dig.

Nej, du er lysvågen, og hvis du også er lysvågen 7.30 i morgen tidlig, så kan du være med i quizzen Op på hovedet. Præmien er 30 liter brændstof fra Ingo. Du skal bare lytte til morgenshowet på Radio 100.

0: Det går om lidt fra Loreen til Queen. Og derfra så går det direkte i favnen på en mand, der siger, den var alligevel grov. Benjamin Hav og Queen er 100% god musik til dig lige om et øjeblik.
1: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
7: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare du. Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Jeg kan godt blive træt af folk, der snyder andre nummer et, fordi det er forkert, og nummer to, fordi de nogle gange er så dumme, når de gør det, at man bliver helt træt oveni gang to. 21-årig mand fra Horsens har mistet knap 50.000, efter han hoppede ind i en pirattaxa spritstiv. Det gør, at chaufføren tager hans telefon og bliver super meget ved med at sidde og overføre fra mandens mobile pay-konto. 49.865 kroner i alt. Men man skal bare lige huske, at pengene, når du overfører fra MobilePay, rammer en person i den anden ende, hvor man så kan finde ud af, hvem der sandsynligvis har valgt at hæve pengene, ikke også?

0: Vores komiker i denne uge, det er Cecilie Bau. Der er et nyt afsnit ude i podcastrækken 100% komiker, hvor man blandt andet kan høre, hvordan det gik, da Cecilie skulle springe ud over for sin veninde, hvor det her med at frelægge sig ansvaret også spillede en rolle.
1: Jeg husker, jeg var meget bange for at springe ud, og meget bange for ligesom at blive sådan afvist, og havde hørt mange historier i populærkultur, i serier og sådan noget, at når du springer ud, så vil din familie ikke snakke med dig længere, og du har ikke nogen venner og sådan noget. Så det var meget bange for. Og så sprang jeg ud til min veninde, der er kristen, og hun sagde så ordret, jeg dømmer dig ikke, fordi det ved jeg, at Gud gør. Og dengang var jeg vildt glad for det. Jeg tænkte, det er jo mega sødt, at hun ikke dømmer mig.
2: Ja.
1: Nu som voksen kan jeg jo godt se, det er en kæmpe frelægger.
2: Helt vildt.
1: Tænk at outsource sin fordømmelse af mennesker.
2: Ja.
1: Det er faktisk meget praktisk.
2: Det er
1: sådan lidt mellemleder hurtigknep over det. Jamen, og det være sådan, ah, det har Gud til at tage mig af. I wanna dance by

0: Et af de store spørgsmål er, hvad klæder en studievært allerbedst, og for Elias Elliots vedkommende, så er det et stykke med banjo. Så opvarmning til ham, Nice Little Penguin, så Flying, han kigger forbi studiet, når jeg har spillet den nye Taylor Swift. Den hedder I Knew It, I Knew You, og venter lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Yeah. Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
10: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare nu. Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
2: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Jeg vidste, jeg kendte dig. Jeg vidste, jeg kendte dig.
1: Ja, men hvorfor har du så ikke taget en kop kaffe?
0: Fordi jeg tænkte, det overgår du ikke. Du kunne godt være typen, der var chokolade på koffein-nedtrapning.
1: Nej, det er sgu ikke nu. Det er du er tilbage fra sommerferien, er du vanvittig.
0: Du er en af dem, der prøver at være sund.
1: Ja, ja.
0: Ikke?
1: Jo, jo.
0: Du er mit fyrtårn.
1: Ja.
0: Det er du.
1: Ja.
0: Nu, 50 år i et fyrtårn.
1: Ja, men vent lige til, vi kommer ind i de mørkere tider, så kan det være, at jeg kan prøve det, ikke?
0: Jo, altså det, jeg læste lidt tidligere i dag, det er, at vi nu for første gang er over 50.000 90-årige her til lands.
1: Nå, hvor vildt.
0: Så 90'erne er de nye 40.
1: Ja, det er det. Nå, men så glæder jeg mig til om 40 år.
0: Ja.
1: 40 år.
0: Det er sindssygt at
1: se.
0: Det
1: er sige, mange år stadigvæk, ikke?
0: Efter jeg føler mig gammel allerede.
1: Jamen, der er stadig mange år tilbage at have det sjovt i.
0: Ja, ja. Men de næste to timer plus det løse her, der kan du have det
1: der
0: sjovt.
1: Der bliver det sjovt.
0: Ikke? Det er så klart lige efter 12.

0: Vi to skal der lyttes ved igen i morgen. Ja, det er mit store ønske. Det er solformørkelsesdag i Danmark, ikke? For køb dig nogle af de briller, så du ikke får svitset dine hornhænder. Og så kan vi være sammen sådan lige efter klokken 9. Jeg vil sætte stor pris på det. Lige om lidt, så kan du være sammen med Elias Elliot. Han er klar her efter 12. Jeg hedder Anders Aagaard. Takker for nu. Spiller Coolio og Gangsters Paradise, inden Roxana er klar med et nyhedsoverblik til dig inden Elias.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do.
16: Let's go!
14: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
17: There's something going on.
14: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt.
16: IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
18: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
20: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Så er det blevet tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakari. Flere af landets kommuner sætter nu aktivt ind i kampen mod lærermangel. I blandt andet Kalundborg, Holbæk, Lejre og Odsherred giver man lærerstuderende faste uddannelsesstillinger på lokale skoler. Det skriver DR. Håbet er, at de studerende bliver på skolerne, når de er færdiguddannede. Over de næste 4 år vil man i Vejle Kommune oprette 80 stillinger for at sikre arbejdskraften. Ifølge borgmesteren gør man det nu og her, da der ikke er tid til at vente på lange politiske forhandlinger på Christiansborg. I går aftes spangulerede en ulv forbi en hoppepude ved et spisested i vestjyske Nørre Nebel, hvor flere børn og voksne befandt sig. Det skriver TV Syd, som har fået tilsendt en video af episoden. I sidste uge opsøgte en ulv også legende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der er tale om samme ulv. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fastslår, at den såkaldte problemulv skal skydes. Naturstyrelsen patruljerer derfor området med rifler. Det danske landskab vil blive præget af flere høje og synlige elmaster, og det bør ske endnu hurtigere end planlagt, hvis det står til de radikale. Partiet vil skære i sagsbehandlingstiden, så masterne sættes op minimum 2 år før tid. Det skal sikre hurtigere udbygning af elnettet, da der mangler kapacitet til ny grøn strøm. Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa på et pressemøde. Hun anerkender, at masterne kan genere natur og naboer. Men selvom nedgravede kabler er at foretrække, så er det ifølge ministeren ikke muligt alle steder. Selvom sommerferien for mange er slut, og børnene nu er tilbage i skole igen, så vil landets strande fortsat være bemandet af Trygfondens kystlivreddere. De står klar frem til onsdag i næste uge, det vil sige den 19. august. Det oplyser Trygfonden Kystlivredning i en pressemeddelelse, skriver TV2 Kosmopol. I løbet af uge 32 har livredderne gennemført over 1000 indsatser i hovedstadsområdet, hvoraf ingen har drejet sig om personer i livsfare, lyder det.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Først på dagen kan vi få enkelte byer, ellers bliver det mest tørt i dag med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 15 og 21 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og lige nu så har jeg fornøjelsen af at give dig musik til frokosten. Bruno Mars er klar til dig lige midt efter Pink. Hermed

Bruno Mars, I Just Might, til lige at få humøret ekstra godt op den her tirsdag formiddag. Du lytter til Radio 100. Jeg hedder Lias Elliot. Tak for at blive med os. Håber, du har en skøn dag og godt i gang med frokosten, hvis du ikke allerede har overstået den, eller hvis den lige vender sådan lidt rundt om hjørnet. Så er det også en dag, hvor Danmark prepper for den delvise solformørkelse, der finder sted i aften, og Salling har netop meldt ud, at de højst sandsynligt kommer til at blive udsolgt af solformørkelsesbriller. Og jeg tror, hvis det er unødvendigt at sige, men bare lige for en sikkerheds skyld, lad være med bare at kigge op på solen uden nogen form for beskyttelse. Og almindelige solbriller, det går heller ikke. Hvis du er glad for din øjne, så lad være med det. Lige om lidt, der har jeg Adele klar til dig med Rolling in the Deep. Men første store gennembrud fra No Doubt, det her er Don't Speak.

0: Adele og Rolling in the Deep, fik du det her på Radio 100, hvor jeg om lidt får besøg her i studiet. Formanden Anders Aagaard har lige været ude og få en bid frokost og er klar til at komme ind og vende den internationale dag, og det er især til dem, som har døtre, altså de fædre, som faktisk har døtre. For det er international far-datter-dag, og den prøver vi lige at finde ud af, hvordan vi kan afholde efter back-to-back om lidt.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Toys Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
16: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Jonathan, back-to-backs signaturhits, kan man godt kalde det. Lige her på det tidspunkt, hvor jeg får besøg af Anders Aagaard i studiet. Goddag, Anders.
1: Goddag, min mand.
0: Anders, vi skal lige vente en international dag, inden du får lov til at smutte hjem af.
1: Ja, tak.
0: Og i dag er det international far- og datter-dag.

0: længere væk.
1: Ja, ja, vi skal til Horsens med cyklen.
0: Så skal det næste der åben.
1: Ja.
0: Det er sådan en meget speciel dæk, du har på din cykel. De kan kun reparere den i Horsens.
1: Det skal være det brune dæk, du vil have på igen, så ja. Er det Horsens.
0: Så ind i bilen,
1: ja.
0: Skatter, ja. Så hygger vi.
1: Vi overnatter.
0: Nu skal du høre den
1: jeg kommer
0: musik,
1: ikke
0: far hørte, da jeg var ung.
1: Ja. Og det gider hun godt.
0: Det er
1: altså,
0: rigtig hyggeligt.
1: Og det er jo det, at så nogle steder, så bliver man jo sådan, altså må jeg lige have lov at prale af hende?
0: Ja.
1: Så kører hun et album af sig selv. Nirvana Smells Like Teen Spirit på vinyl.
0: Nej, det er smukt. Her til sommer, der introducerede jeg min datter, og jeg tror, jeg tvivler på, at de fleste, der lytter med lige nu, kender det her band. Men det er et rockband, der hedder Castle Rat. Rimelig hårdt. Og jeg har et meget spændende cover med en kvinde, der står i sådan noget fantasy-kriger-outfit. Og så spurgte min ældste datter, hvad er det? Jamen det er sådan noget, skal vi høre det? Det kan vi da godt. Og så hendes udtryk var bare sådan, som om hun havde set en vidunderlig atombombe for sig. Og hun var bare sådan lidt, nej, hvor er det fedt! Så nu har hun hørt det lige siden.
1: Så det er opdragelsen, vi giver videre. Der er jo ikke noget at sige til, fordi jeg har jo været på samme måde, at de på et eller andet tidspunkt får sådan en had-kærlighedsforhold til en, fordi vi har fucket dem op rent musikalsk.
0: Ja.
1: Hvad blev der af den K-pop, som de burde høre, ikke?
0: Ja, men ved du hvad, den kan nogle andre få.
1: Ja, ikke vores døtre.
0: Nej, de skal høre heavy.
1: Ja, det skal de.

Dejlige eftermiddagstoner fra Coldplay. Her på Radio 100, det var Speed of Sound. Og det er jo svært at forudse i fremtiden. Jeg forudser, at der kommer en delvis solformørkelse i morgen. Det er ikke en stor forudsigelse. Men så forudser jeg også, at det bliver i dag, at Naturstyrelsen får skudt den vilde ulv, der er kommet lidt for tæt på alt og alle i Vestjylland, fordi de prøvede at jage den i går og var tæt på at ramme den, men de fortsætter arbejdet i dag. Og nu har ministeren for natur også været at sige, at han helmer ikke og hviler ikke, før den ulv er skudt. Så måske det bliver dagen i dag, at vi skal sige farvel til dem. Jeg skal nok holde opdateret, hvis det sker, inden klokken den bliver 14. Om lidt, så er jeg klar med tre til kaffen. Tre gode sange, som du kan nyde din kaffe til, men først skal vi rundt om Bryan Adams lige her.

0: Fra eventyrfilmen Robin Hood's Prince of Thieves tilbage fra 91, fik Bryan Adams, Everything I do it for you. Og nu er frokosten muligvis ved at være indtaget. Det kan også være, at du er fuldt gang med den. Men hvis du er der, hvor du lige har spist frokosten, eller næsten er færdig, og lige skal toppe den med en dejlig, velfortjent kop kaffe, så kan du lige vente cirka 3-4 minutter, så skal jeg nok give dig 3 gode stykker musik i træk, du kan nyde kaffen til. Der er 3 til kaffen lige på den anden side af det her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjegle.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Næste kald kommer fra William på 7 år.
16: Hej.
15: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
16: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
15: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Emma? Emma!
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
20: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
23: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
24: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
25: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.
0: Og dem får du også masser af her. Jeg er klar med 3 til kaffen. 3 stykker musik, du kan nyde, mens du også nyder din kaffe. Sam Smith, Stay With Me er klar til dem. Det er Rasmus Seebach med Søn og Sprækker også. Men først skal vi tilbage til 84 her med Rock & Sino. All My

0: Sam Smith og Stay With Me. Det sidste nummer i 3 til kaffen denne omgang. Jeg håber, du nød den. Jeg håber også, du nød din kaffe. Det gør jeg også. Jeg har Alanis Morissette klar til dig lige om lidt med Ironic fra hendes store gennembrudsalbum Jack Little Pill tilbage fra 96. Det er lige straks.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalg Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej.
14: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
14: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
18: De der trafikalarmer.
19: Virker det overhovedet?
17: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Toys Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs,
0: fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
25: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
24: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakiri. Størstedelen af børn fremhæver stemningen i klassen som det vigtigste ved at gå i skole. Kun 20% af de adspurgte børn i alderen 9-14 år svarer, at undervisningen er det vigtigste. Det viser en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR Ultra. Ifølge forsker Mette Molbæk fra VIA University College hænger sociale fællesskaber tæt sammen med læring. For når børn føler sig som en del af fællesskabet, stiger motivationen, og de tør stille flere spørgsmål. Omvendt kan dårlig trivsel sænke koncentration og karakter, siger hun. Derfor opfordrer hun skoler til at arbejde målrettet med sociale aspekter. Hvis det står til de radikale, skal flere høje og synlige elmaster præge vores landskab. Og det bør ske endnu hurtigere end planlagt. Partiet vil skære i sagsbehandlingstiden, så masterne kan sættes op minimum 2 år før tid. Det skal sikre hurtigere udbygning af elnettet, da der mangler kapacitet til ny grøn strøm. Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa på et pressemøde. Hun anerkender, at masterne kan genere natur og naboer, men selvom nedgravede kabler er at foretrække, så er det ifølge hende ikke muligt alle steder. Syriens tidligere præsident Bashar al-Assad er blevet dømt til døden ved en syrisk domstol. Det er sket, selvom Assad ikke selv var til stede, skriver AFP. Han flygtede til Rusland, da han blev væltet af oprørere i slutningen af 2024. Assad er dømt for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Han styrer beskyldes blandt andet for brug af kemiske våben og tortur. Også Assads fætter, den tidligere sikkerhedschef Atif Najib, er dømt til døden. Han er dømt for blandt andet bevidste drab på børn og tortur med døden til følge. For første gang nogensinde har over 50.000 danskere rundet milepælen ved at fejre 90 års fødselsdag. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, skriver Ekstrabladet. Faktisk er der nu hele 10% flere personer på 90 år eller derover end for 3 år siden. Ifølge cheføkonom i pensions- og livsforsikringsselskabet Danica, Mads Moberg Røgmert, afspejler udviklingen, at vores levevilkår har forbedret sig. Det samme gælder sundhed og behandlingsmuligheder, siger han.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Først på dagen kan vi få enkelte byer, ellers bliver det mest tørt i dag med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 15 og 21 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og jeg fortsætter med den gode musik her igennem den næste time af eftermiddagen med Lars Siva om lidt, og her Weedas med Teenage Dirtbag.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Et nummer, der oprindeligt blev lavet af danstopgruppen Humørexpressen. Solværv, og her i en stor succesfuld genindspilning af Lord Siva i 2020. Det var selvfølgelig Solværv, og med det her klokken passerede det 13. Og solen er sørme også brudt frem, i hvert fald der, hvor jeg sidder. Og det minder mig om, at vi har fået meldt ud fra DMI, at det kan blive op til 30 grader på mandag, sludervold på fredag. Det er perfekt. Lige der, hvor vi går på weekend, venner, så kan vi lege, at det er sommerferie igen. I hvert fald lige sådan et par døgn, ikke? Jeg hedder Lias Elliot. Jeg er med dig en 10 minut, inden det er tid til en ny omgang Millennial med Mi Kysten, og klokken den bliver 12. Jeg har den gode musik til lige at få dig godt igennem det sidste af eftermiddagen her. Det er Shawn Mendes. Jeg er klar med Stitches om lidt, men først en tur tilbage til 97. Det her, det er tyske Savage Garden med Truly, Madly, Deeply lige her på Radio 100. God eftermiddag.

0: Stitches var det her fra Shawn Mendes, og hvis du bare har sådan en lille idé om computerspil eller børn, der spiller, så har du helt sikkert hørt om spillet Grand Theft Auto, og i år er det året, hvor det mange år et længe, længe ventede 6. spil udkommer. Og det er så stor en hype, at udgiverne faktisk er gået sammen med en meget stor streamingtjeneste for at offentliggøre noget af det aller første fra spillet. Hvem, hvordan og hvorledes, kan du høre det efter Pointer Sisters om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Altid mere at spare i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg Sølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
6: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

mest succesfulde spilserie, der nogensinde har været. Og hypen er så stor, at der allerede i forudbestillinger er solgt for 1,39 milliarder dollars. Det har spillet allerede indtjent, inden det overhovedet er udkommet. Men ikke nok med det. Den 27. august, så er der også mange, der kommer til at tune ind på Netflix. Fordi Netflix kommer til at vise cirka 30 minutter af såkaldt gameplay fra spillet, hvor man kan se, hvordan spillet fungerer. Og så går der cirka 6 timer, før det så havner ude på YouTube, hvor alle andre kan se det. Og det viser bare, hvor stor spilbranchen er blevet, at de ligefrem indgår sådan et specielt eksklusivt samarbejde med Netflix, om end samarbejdet eller eksklusiviteten kun er 6 timer. Men kommer jeg til at sidde og kigge med? Ja, det kan jeg da i den grad love dig for. Nickelback er klar til dig med Rockstar lige efter Alex Warren her på Radio 100 med Fever Dream.

0: be a rockstar.
1: Rockstar fik du det her fra Nickelback denne tirsdag eftermiddag, hvor vi alle sammen ser frem mod, eller okay, jeg gør i hvert fald, temperaturstigningerne, som kommer i løbet af den her uge, kulminerer på fredag 30 grader. Jeg tænker drinks, jeg tænker en tur i kolonihaven, og tænker bare at lukke øjnene og lade som om, at vi stadig har lidt ferie. Det her er Radio 100, du tyder på. Vi giver dig den gode musik til eftermiddagen. Og om lidt, så skal vi også høre, hvad Mie Kyster har klar til os i dagens udgave af Millennium på den anden side af 14. Men først Phil Collins lige her.

0: Phil Collins. Og Something Happens on the Way to Heaven. Og lige om lidt her i æderen, der sker det her. Buon G og Medina er klar til at lige mere til gennem dit nummer, og så får os besøg af Mie Kyster, der fortæller, hvad der er at vente efter kl. 14 i dagens udgave af Millennial.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Smart Eyes. I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Juan G. og Medina var det her på Gemt dit nummer, og så nærmer klokken sig stille og roligt. Det er 14, hvilket vil sige, at det bliver tid til endnu en omgang af Millennial, vores nye eftermiddagsprogram her på Radio 100 med dig, Mia Kyster, som vært.
1: Jeg glæder mig til det endnu en dag med programmet.
0: Jamen, det gør jeg også.
1: Ja.
0: Mia, du havde jo din premiere i går.
1: Det havde jeg.
0: Og det gik skide godt, hvis jeg selv skal sige det.
1: Ja, tak skal du have. Det gik super. Det bliver endnu bedre i dag.
0: Ja, fordi hvad kan vi vente os i dag?
1: Jamen, vi skal igen i dag have Get en Millennial. Og ja. Der var altså en lytter, der i går skrev, skru en lille smule op for sværhedsgraden.
0: Okay.
1: Så det har jeg altså gjort, og jeg har testet den her på kontoret. Helt kort fortalt, så går det altså ud på, at man skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Det er et meget kort klip, man får.
0: Okay.
1: Så skal man gætte, hvem det er, der synger det her Mie. Og der er nogen ude på redaktionen, der godt kunne gætte den, og der er nogen, der ikke kunne. Så jeg synes, jeg har gjort den en lille smule svær.
0: Det minder mig om det gamle, fantastiske X-Factor-klip med ham, der kom ind og skulle synge som Britney Spears, og han mente, at han gjorde det, fordi han skulle synge Mae i stedet som Mie.
1: Præcis.
0: Og det var det, der gjorde, at han havde X-Factor, fordi han synge Mae i stedet for Mie.
1: Gik han ved?
0: Nej, det gjorde han ikke.
1: Nej, okay.
0: Men han gik viralt.
1: Det er jo det, og det kan jo også noget engang imellem.
0: Det kan også noget. Det kan også være, at du går viralt i Kyster.
1: Ja, yeah, you never know.
0: Nej, jeg glæder mig i hvert fald til en ny omgang Millennial, der er klar med dig lige på den anden side af klokken 14, hvor man blandt andet kan gætte en Millennial. Hvad kan man vinde?
1: Man kan vinde en Radio 100 kop.
0: Sådan.
1: Det vil man gerne.
0: Det vil man meget gerne. Den er flot at have stående hjemme i samling. Lyt med min Kyster i Millennial efter klokken 14. Lige om lidt, Bastille med Pompeii, og her Climby Fisher, Love Changes Everything.

0: Chesney Hawks, Love Changes Everything. Det er tirsdag eftermiddag her på Radio 100, hvor Mie Kystrøm er klar til en ny omgang Millennial lige på den anden side af 14. Jeg hedder Elias Elliot. Jeg er tilbage i morgen kl. 12. Bare ønsker en fortsat skøn tirsdag. Bastille er klar til at lige midt med Pompeii. Vi høres ved.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi. Get it, get it.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bruse. Jagten på problemulven ved Nørre Nebel bliver nu intensiveret. Naturstyrelsen sætter endnu en termisk drone ind, og minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen håber, at ulven allerede bliver skudt i dag. Det siger han til TV2. I går var Naturstyrelsen tæt på at finde ulven. Samme aften blev en ulv set tæt på børn og voksne ved et spisested i Nørre Nebel. Det er dog uvist, om det er den samme ulv, som tidligere har opsøgt legende børn i området. DAO skal ikke længere dele breve ud for Københavns Kommune. Kommunen opsiger samarbejdet fra udgangen af august, skriver København Liv. Årsagen er ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, at DAO ikke længere kan garantere overenskomstmæssig løn hos sin underleverandør. DAO afviser kommunens tilgang og mener, at det er fagforeningsopgave at reagere på overtrædelser. Begge parter har nu kontaktet transportminister Signe Munk. Det er endnu uvist, hvem der fremover skal dele kommunens breve. Trump kalder FIFA-præsident Infantino fantastisk og advarer mod at erstatte ham. USA's præsident skriver på Truth Social, at FIFA vil begå en forfærdelig fejl ved at overveje at skifte præsident. Det står i skarp kontrast til USA's fodboldforbund, som kritiserede Infantino sammen med andre forbund. Infantino har været under pres efter planer om at sælge turneringsandele til private investorer. FIFA droppede planerne 1. august efter massiv modstand fra flere kontinenter. Infantinos præsidentperiode udløber i marts næste år, hvor han planlægger at stille op igen. Salling Group forventer at blive helt udsolgt for formørkelsesbriller. Detailkæden har solgt over 60.000 briller på blot et døgn, skriver Berlingske. Solformørkelsen finder sted i morgen 3 minutter over 8, og efterspørgelsen efter briller er eksploderet. Salling Group regner med at løbe tør for lagerbeholdning inden formørkelsen når Danmark. De har indkøbt mere end 350.000 briller.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: I eftermiddag får vi nogen eller en del sol og mellem 15 og 21 grader. Vinden den aftager, og i aften der fortsætter det med sol.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
1: Velkommen til Millennial, det nye eftermiddagsprogram her på Radio 100. Jeg hedder Mie Køster, og nu så er der

Looking like that. På alle måder den absolut helt perfekte måde at starte millennial på. Velkommen til. Klokken er 2:05, og nu er det blevet min tur til at stå her i studiet. Jeg hedder Mie Køster. Jeg er vært for det nye eftermiddagsprogram her på Radio 100. Jeg hedder Mie, og derfor så hedder programmet Millennial, fordi jeg er millennial. Og programmet Millennial, det er altså blandt andet til dig, der godt ved, hvad jeg refererer til, når jeg i tale sætter dengang, at Justin Timberlake og Britney Spears dukkede op på den røde løber sammen i fuld denim. Hvis du godt kan se billeder for dig nu, så ved jeg, at Millennial, det er altså et program for dig. Det er også programmet for dig, der blandt andet kan huske denne her. Ja, tak. Den gode Beverly Hills intro, man kan ikke andet end at trække på smilebåndet. Jeg var jo desværre ikke gammel nok, da denne her blev sendt, altså da Beverly Hills blev sendt i fjernsynet i første omgang. Men tro mig, jeg er kommet efter det. Jeg har set Beverly Hills rigtig, rigtig mange gange, og jeg har nærmest en lille smule ondt af folk, der er yngre end mig. Folk, der ikke er vokset op med Brenda og Brandon. De er jo gået glip af noget, ikke? Det er næsten synd for dem, at de ikke er vokset op med Beverly Hills på samme måde, som du og jeg måske er. Det var dagens gode intro her i Millennial. Nu fortsætter vi med mere musik. Miles Smith er klar til dig her, men nice to meet you.

Lene Marlin og Sitting Down Here. Du lytter til Millennial. Jeg hedder Mie Køster, og jeg er Millennial, og det er altså derfor, jeg har valgt at kalde det her nye eftermiddagsprogram her på Radio 100 for Mie Lennehjel. Jeg håber, at du vil tage rigtig godt imod programmet. Det er jo et program til dig, der altså blandt andet er vokset op med Hits for Kids-CD'erne. Jeg ved ikke, om du kan huske dem. Er du sindssyg? Jeg kan godt huske dem. Især nummer 2, synes jeg, var rigtig, rigtig god. Og jeg kan huske nummer 2, det var altså den blå CD. Men der var virkelig, virkelig mange Hits for Kids CD'er. Jeg tror, jeg hoppede af bølgen på et tidspunkt. Der blev jeg sgu nok lidt for gammel. Men det er altså også programmet til dig, der kan huske dengang, man godt kunne få en nogenlunde god mængde slik, hvis man havde en 10 kroner at blande for henne i fritteren. Du ved, så skal jeg have en halv øre, ikke en halv øre, 50 øre af dem, 25 øre af dem, 1 krone af dem. Det var på mange måder de gode gamle dage. Millennial, det er altså programmet, hvor vi blandt andet lige dykker lidt ned i noget nostalgi, men det er også programmet, hvor jeg sørger for at holde dig sådan nogenlunde opdateret på nyhedsfronten, og vi skal altså også være opdateret på de seneste trends og tendenser, så der er altså masser godt at se frem til her i Millennial, og så er der selvfølgelig også masser af god musik til eftermiddagen. Lige nu Hedegaard og Lucas Graham med Happy Home.

0: Jeg hedder Mie Køster, og du lytter til Millennial, og lige om et øjeblik, så skal vi en tur i Millennial-tidsmaskinen. Vi skal altså se tilbage på nogle af de år, der har været med til at forme os Millennials. Og i denne her uge, der er det altså år 2004, vi ser lidt tilbage på, og i dag, der skal vi altså tale om to skandaler, der begge fyldte en del i vinteren 2004.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Klokken er blevet 25 minutter over to. Du lytter til Millennial. Mit navn er Mie Køster, og jeg er med dig i dag frem til klokken 17. Og vi skal nu en tur i Millennial-tidsmaskinen. Vi skal altså tilbage til et af de år, der har været med til at forme os millennials over i denne her uge. Der er det altså år 2004, vi rejser tilbage til. I går, der talte vi blandt andet om Frederik og Marys bryllup. Og jeg vil gerne afsløre, at i dag, der bliver det altså en smule mere kulørt. Der var nemlig en begivenhed, som der blev talt rigtig meget om over hele verden tilbage i år 2004. Vi skal tilbage til februar måned. Det var dengang, der blev spillet Super Bowl i USA. Den her finale i amerikansk fodbold, som jeg tror har hjemme sådan primært er kendt for halftime-showet. Og det var lige præcis også halftime-showet ved Super Bowl i 2004, som altså løb med overskrifterne. Lad os lige for god undskyld prøve at høre et klip.

Det var Janet Jackson og Justin Timberlake, der altså var hovednavnene ved Super Bowl halftime showet. Og det var lige præcis det sidste optræden, du netop hørte her. Og der sker jo så det, som der bare ikke måtte ske. Justin Timberlake, han kommer til at rive, ja, fuldstændig bogstaveligt talt, tøjet af Janet Jackson midt på scenen, mens der er så mange kameraer på hende. Han kommer til at rive for meget tøj af hende, simpelthen. Den episode, som efterfølgende er blevet kaldt for Nipplegate eller Janetgate. Og det var jo virkelig noget, der fyldte sindssygt meget i medierne verden over der tilbage i 2004. Og man kan sige, at Janet Jackson, hun har lavet sindssygt meget god musik. Desværre så er det altså denne her episode, som hun også er meget, meget kendt for den dag i dag. Det var altså en af de skandaler, der fandt sted tilbage i 2004. Lige om et øjeblik, så skal vi tale om en anden skandale. En kvinde, der fyldte meget i overskrifterne tilbage i 2004. Allerførst her, der er Christoffer.

Du lytter til Millennial her på Radio 100, hvor klokken er 14.32. Mit navn er Mie Køster, og vi er i fuld gang med Millennial-tidsmaskinen. Og i denne her uge, der ser vi jo tilbage på år 2004, som er et af de år, der har været med til at forme os Millennials. Så der er altså fokus på skandaler i dag. For der øjeblik siden, der talte jeg om Janet Gate-episoden, der altså fandt sted under Super Bowl tilbage i år 2004. Og nu

skal vi så tale om en kvinde, som jeg vil våge at påstå, har haft ret stor indflydelse på rigtig mange af os millennials, nemlig Miss Britney Spears. Hun var altså også en af dem, der fyldte tilbage i mediebilledet 2004, fordi hun startede altså året med at indgå et ægteskab. Den 3. januar 2004, der giftede Britney Spears sig med sin barndomsven Jason Alexander. Og det gjorde hun altså i Las Vegas. Bare 55 timer efter, der blev det her ægteskab dog annulleret. Men det er som om, at det her ægteskab med barndomsvennen på mange måder var lidt starten på den periode, hvor Britney Spears begyndte at udvikle sig til en, skal vi sige, en lidt anden person. Det var nogle år før hendes deciderede meltdown, men den historie, den tager vi lige en anden dag. Men det var altså i 2004, at Britney Spears, hun var kort gift. En historie, som stadig den dag i dag, synes jeg, dukker op i medierne med jævne mellemrum. Og selv har Britney Spears sagt i hendes erindringsbog tilbage fra år 2023, at de var altså fulde, og de kedede sig. Og det var derfor, at de indgik det her ægteskab i Las Vegas. Om det er en god nok grund til at indgå ægteskab, det vil jeg sådan set ikke blande mig i. I morgen, der skal vi igen i Millennial Tidsmaskinen, og der skal vi blandt andet se på, hvad vi så i 2004.

0: Tilbage til begyndelsen af 90'erne her sammen med Maggie Reilly og Every Time We Touch. Og lige om et øjeblik, så er Malte Ebert på vej til dig med det, der er med livet.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den jegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
21: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
1: Hør Ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Malte Ebert, det der er med livet. Du lytter til Millennial, det helt nye eftermiddagsprogram her på Radio 100 med mig, Mie Køster. Jeg er Millennial. Tusind tak, fordi du lytter med. Og hvis der er noget, jeg godt kan lide, så er det altså god musik fra nullerne. Og derfor så vil jeg altså lige gøre opmærksom på, at hver fredag og lørdag her på Radio 100, der har vi altså programmet, der hedder Toppen af Nullerne. Det er hver fredag og lørdag aften, og jeg har lige klippet lidt forskellige sange sammen, sådan, så du ved, hvad du kan forvente. Prøv at lytte.

Det gider man godt, ikke? Top med nullerne her på Radio 100 kan du altså lytte til hver fredag og lørdag aften. Det er fra klokken 20 af og frem til klokken 24. Lige nu så fortsætter vi musikken her i Millennial. Tusind tak, fordi du lytter med. Om et øjeblik, Men at Warwick med Down Under. Og allerførst her, der kan du synge med på Pink og Try.

0: Lige så stille sådan nærmer klokken sig 15 denne her tirsdag eftermiddag. Og på den anden side af klokken 15, der skal vi altså lege Get in Millennial. Jeg spiller et meget, meget kort klip af en millennial, der synger Me, og så er det op til dig at gætte, hvem det er. Jeg håber, du har lyst til at lytte med. Cher, hun er på vej til dig lige om et øjeblik, og derefter så får du selvfølgelig et nyhedsoverblik.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Lad os sige, at... solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Ah, Jarne! Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet i sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn. Det oplyser det ungarske domstolssystem. Ifølge myndighederne er han mistænkt for at have indledt et forhold til pigen med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. I Danmark er manden sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse. Myndighederne skruer nu op for jagten på en problemulv ved vestjyske Nørre Nebel. Den skal nemlig skydes hurtigst muligt, lyder det. Ulven opfører sig unormalt og har opsøgt børn i private haver. Derfor indsættes der nu mere mandskab og en ekstra drone i luften. Det siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Men der løb en ulv desuden tæt på børn ved en hoppepude ude i byen. Det skriver TV Syd. Det er dog uvist, om det er den samme ulv. Naturstyrelsen var tæt på at skyde ulven mandag, og med den nye indsats forventer ministeren, at det snart lykkes. Det europæiske selskab for Human Reproduction anbefaler en fælles europæisk grænse på 50 børn per sæddonor. Grænsen skal gradvist sænkes til 15 børn eller færre. Selskabet understreger, at nationale regler med lavere grænser skal bevares. I Danmark er grænsen allerede sat til maksimalt 12 graviditeter per donor. Det etiske råd kalder anbefalingen for et vigtigt skridt og mener, at nationale regler ikke længere er nok, fordi sæd og æg krydser landegrænser. I dag har nogle sædbanker en grænse på op til 75 familier, mens andre slet ikke har en. Det sidste år er det blevet billigere at købe fødevarer i supermarkedet. Fødevarepriserne lå i juli måned på omkring 2% lavere end sidste år, det skriver DR. Især mejeriprodukter som ost, mælk og smør er med til at trække priserne ned. Men også grisekød og lammekød er blevet billigere. Nogle fødevarer kan dog stadig give ondt i pengepungen. Det seneste år er blandt andet æg, kakao og citrusfrugter blevet dyrere.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: I eftermiddag får vi nogen eller en del sol og mellem 15 og 21 grader. Vinden den aftager, og i aften der fortsætter det med sol.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og du lytter til det helt nye eftermiddagsprogram her på Radio 100 Millennial. Mit navn er Mie Køster, og lige nu får du Christina Milton.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Christine Milton med Superstar, den absolut perfekte sang at byde dig velkommen inden for her i Millennial, hvor klokken netop er blevet 15.06. Velkommen til, mit navn er Mie Køster, du lytter som sagt til Millennial, det helt nye eftermiddagsprogram her på Radio 100. Jeg hedder Mie, jeg er Millennial, og derfor har jeg altså lavet programmet Mie Millennial. Og det er programmet til dig, der måske har haft en lavalampe på børne- eller teenageværelset som ung. Det hedder jeg i hvert fald, og jeg kan huske, min var skrigende pink. Og jeg kan også huske, at det var en stor sorg den dag, at jeg væltede min lavalampe ned på gulvet, og den smadrede over det hele. Og jeg husker det som ret så bøvlet at rydde op efter den der smadrede lavalampe. Det er selvfølgelig også programmet til dig, der kan huske den periode, hvor vi alle sammen skulle have buffaloes. Det kunne simpelthen ikke blive højt nok. Så tak for den til Spice Girls. Det er programmet til dig, som altså elsker nostalgi, men også programmet til dig, der elsker en god quiz. Og der er netop en god quiz på vej til dig, men allerførst så er der mere musik her til turen på vej hjem fra job. Lino Blast, og elsker dig så meget.

Millennial, det er helt ny eftermiddagsprogram her på Radio 100. Jeg hedder Mie Køster, og nu er det altså blevet quiz-tid. Jeg ved ikke, om du kan huske denne her. Ja, it's gonna be May. Han fik en del røg, Justin Timberlake, for at sige May. Men det har altså inspireret mig til at lave en quiz. En quiz, hvor du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Me. Så lige om lidt, så spiller jeg altså en meget, meget kort klip, og så er det altså din opgave at gætte, hvem der gemmer sig bag det Me. Kan du det, så skal du altså sende mig en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Måske bliver det dig, jeg ringer op til lidt senere. Men allerførst, så kan du høre her dagens Me. Ja, det var jo sådan set meget, meget kort. Og spørgsmålet er, hvem er det, der synger? Vi tager den lige igen. Har du et bud på, hvem der står bag dem i? Så send som sagt en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af, hvem du tror, der synger Mie, og send beskeden til 1220. Det koster 1 krone. Så kan det altså være, at det er dig, jeg ringer op lidt senere. Måske dig, der altså stikker afsted med en Radio 100-kop.

0: Vi er i fuld gang med Get in a Millennial, den daglige leg, der går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Jeg giver dig her et meget, meget kort og hurtigt lydklip af en, der synger Mie, og du skal altså som sagt gætte hvem. Prøv at lytte godt efter her. Ja, vi kan godt lige tage den en gang til. Har du et bud på, hvem det kan være, så skal du altså sende mig en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af, hvem du tror, der gemmer sig bag det her. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, så er du altså med i konkurrencen om at vinde en Radio 100-kop. Og for god ordens skyld, så giver jeg dig altså om et øjeblik også en ledetråd, så bliver det måske en lille smule nemmere at gætte. Apaka er også på vej med Flue i et spind.
1: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
8: De der trafikalarmer.
9: Virker det overhovedet?
7: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner. Fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Fluid Spindle fik du fra Apaka. Du lytter til Millennial, og vi er i fuld gang med Get in a Millennial, som er sådan en daglig lille leg, der altså går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Me. Jeg giver dig et meget, meget kort lydklip. Det har jeg gjort et par gange efterhånden, og for god ordens skyld, så får du den altså lige endnu en gang.

Kelly Clarkson. Og Behind These Hazel Eyes. Du lytter til Millennial, der var premiere på programmet i går. Og hvis nu du lyttede med her for et kort øjeblik siden, så vil jeg gerne sige undskyld. Der skete simpelthen et eller andet med teknikken, men du ved, jeg har heller ikke sendt live radio i et par måneder efterhånden. Jo, jeg gjorde lige i går, ikke? Men ellers er det et par måneder siden. Så nu skal jeg lige tilbage i det hele igen. Beklager det tekniske lille udfald. Vi er i fuld gang med Get in Millennial. Den daglige leg, der altså går ud på, at jeg har et kort klip af en millennial, der synger Me, så er det din opgave at gætte, hvem det er, der synger. Og i dag, så skal du altså gætte denne her. Spørgsmålet er, hvem der står bag det Me. For et øjeblik siden, så var planen, jeg skulle give en ledetråd. Virkeligheden er, jeg fik sat noget musik på i stedet for, det kørte bare videre. Jeg fik ikke givet denne her ledetråd. Men jeg har alligevel fået nogle bud, før det gik galt med teknikken. Så jeg forsøger altså nu at ringe til en, der har sendt mig en sms, og en, som altså har været med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Så er du en af dem, der har sendt en sms med et bud på, hvem det altså er, der står bag dagens Me, så er det nu, du skal holde dig klar ved telefonen.

0: Hallo, det er Sara.
1: Hej Sara, du taler med Mie ind fra Millennial i Radio 100.
0: Hej.
1: Hej. Er det korrekt, at du har sendt mig en besked?
0: Det er det da.
1: Ja, så er det også okay, jeg forstyrrer dig lidt her den her tirsdag. Ja. Jamen, først og fremmest, hvad laver du? Er det afbrudt af dig midt i noget?
0: Nej, jeg sidder i en bil. Min mormor kører.
1: Du sidder i en bil, og det er mormor, der kører. Okay, jamen, så kan jeg godt høre. Så er det helt sikkert, at vi snakker sammen, så er der ikke nogen trafikulykker. Nej, prøv at høre. Jeg spillede jo et meget, meget kort klip af en millennial, der synger Mie. Og hvilket bud er du kommet med?
0: Taylor Swift.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det kommer nemlig fra denne her. Der var det. Og ved du hvad, Sara? Det havde du fuldstændig styr på.
0: Dejligt.
1: Er du stor Swift-fan?
0: Lidt.
1: Lidt?
0: Jeg tror ikke, jeg er den største fan, men jeg er da en fan.
1: Det lyder som om, vi er sådan fan på samme måde. Altså, jeg er meget glad for Taylor Swift, men der findes jo nogle ret så hardcore Taylor Swift-fans, må man sige.
0: Det gør der. Og jeg er måske ikke helt en af dem, men tæt på.
1: Ikke helt deroppe, men, deroppe af. Ja, du er også bare glad for hendes musik, ligesom jeg selv er måske.
0: Det er jeg.
1: Ja. Jamen prøv at høre, jeg er sindssygt glad for, at du har skrevet en besked ind til mig, fordi du har altså nu vundet en Radio 100-kop.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Så prøv at høre, stort, stort tillykke med koppen, og tak fordi du skrev ind.
0: Tak, selvfølgelig.

0: Ace of Base med The Sign. Og lige om lidt, så tager vi fra Sverige til Danmark. Jonah Blacksmith og Mick Des er på vej til dig med Saw You Dancing.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjegle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Smart Eyes. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tech.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tech.dk.
13: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
14: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: også på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
3: Virker det overhovedet?
1: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskove på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Det er virkelig et fantastisk nummer, det her fra Jonah Blacksmith og Megdas. So You Dancing fik du her på Radio 100, hvor klokken er blevet 4:15 denne her tirsdag eftermiddag, hvor du lytter til Millennial, og det er jeg rigtig glad for, at du gør det helt nye eftermiddagsprogram her på Radio 100. Jeg vil også lige slå et slag for, at der i dag er udkommet en ny episode af 100% Komiker. Denne uges komiker, det er Cecilie Bau, og det er jo selvfølgelig også derfor, det er hende, der altså er gæst i den nye episode af 100% Komiker. Og jeg ved, at hende og Elias, de taler altså blandt andet om, hvordan at Cecilie Bau, hun sidste år vandt årets debutshow ved The Up Comedy Festival. De taler også lidt om første dates, de taler om brunsviger, og så taler de også om at interviewe Franciska Rosenkilde, mens man laver perlearmbånd. De er kommet godt omkring, lyder det som om. Men du kan selvfølgelig lytte til den nyeste episode af 100% Komiker. Det kan du i vores Rayo-app, eller der, hvor du normalt finder din podcast. Og lad os så fortsætte med musikken. Her er Bryan Adams og Summer of 69.

0: Tak fordi du lytter til Millennial. Der er et nyhedsoverblik på vej til dig, men hvis du reelt gerne vil være opdateret, så skal du altså lytte med her på den anden side af klokken 16. Der giver der nemlig en af dagens overskrifter, men så giver der også lige tre hurtige pointer til denne her nyhed, så du kan virke fuldstændig opdateret. Lige om lidt, så får du også Mike and the Mechanics.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Smart Eyes. Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu. Stenslag.
8: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
6: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
14: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
13: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Aldrig før har så mange børn og unge herhjemme fået antidepressiv medicin. Fra 2020 til 2025 er andelen af børn under 18 år, der får medicin, steget mod 91%. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen, skriver den Sjællandske Nyheder. Ifølge professor og overlæge Pia Jeppesen, så kan en del af forklaringen være de lange ventetider på hjælp. Det betyder, at nogle børn når at få det værre, inden de kommer til i psykiatrien. Sundhedsstyrelsen anbefaler ellers, at medicin ikke er første valg ved blandt andet angst, OCD og depression hos børn. Den 22-årige ungarske mand i sagen om den 15-årige pige fra Hedensted mistænkes for at have kontaktet hende med henblik på seksuelle overgreb. Det oplyser en ungarsk domstol. Ifølge domstolen hentede manden og en ukendt medgerningsmand pigen i Danmark og tog hende med til Ungarn. Den 22-årige er nu varetægtsfængslet og har tidligere afvist at have gjort noget forkert. Senest den 21. august skal det afgøres, om han kan udleveres til Danmark. Nye EU-krav til emballage træder i kraft i morgen, men virksomheder, som skal indordne sig efter reglerne, bør få mindst et år til at sætte sig ind i dem, før bøder deles ud. Det mener SMV Danmark, som opfordrer klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawar til at lade myndighederne vejlede frem for at straffe. Reglerne stiller blandt andet større krav til dokumentation og sporbarhed. Men ifølge SMV Danmark har virksomhederne ikke haft tid til at sætte sig nok ind i reglerne. Erhvervsorganisationen mener også, at kravene til virksomhederne skal være mere enkle. Nu får børn deres helt egen revy. Den 27. august er der premiere på børnerevyen på Avenue T på Frederiksberg. Her skal børn møde satire om alt fra skole og mobning til klima, demokrati og Donald Trump. På scenen der står blandt andet Lars Højby, som mange kender som Krumme fra filmene i 90'erne. Målet er at gøre børnerevyen til en tilbagevendende tradition.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: I eftermiddag får vi nogen eller en del sol og mellem 15 og 21 grader. Vinden den aftager, og i aften der fortsætter det med sol.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
1: Og du lytter til Millennial denne her tirsdag eftermiddag. Tusind tak, fordi du lytter med. Mit navn er Mie Kyster.
2: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Lotta og Dancing in the Moonlight. Klokken er 16.06. Velkommen til Millennial, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Mie Køster og er med dig her lige en times tid endnu, og du lytter jo til det sprit nye eftermiddagsprogram her på Radio 100, og det er jeg sindssygt glad for, at du gør. Millennial er jo programmet til dig, der måske kan huske den gang, at man havde fyldt selv bøtter, når man skulle på McDonald's. Jeg har brugt meget tid med de der fyldt selv bøtter. Det var sådan nogle små, hvide, ja, hvad var de lavet af? Papir, pap, bøtter, meget, meget små, og så kunne man ellers selv putte salatmayonnaise i, og man kunne selv putte ketchup i. Hold op, hvor var det fedt. Det var altså tider, dengang man kunne det, og ja, så var der selvfølgelig også genopfyldning. Det var på mange måder en anden tid. Det er også til dig, der måske kan huske dengang, at Tuborg lancerede en plastikflaske. Jeg tror ikke, den var der i så lang tid, den der grønne plastik Tuborg-flaske, men jeg kan i hvert fald tydeligt huske den. Det er efterhånden også ved at være nogle år siden, men jeg er selv millennial og elsker nostalgi, men det skal ikke være nostalgi det hele. Det er også meget fedt en gang imellem lige at være opdateret på nyhedsfronten, selvom det kan være svært, fordi man ønsker at nå det hele på den halve tid, og man ved bare, at hverdagen den er fyldt med daglige pligter. Man skal også lige gøre rent, og man skal måske have børn, og man skal også på arbejde, og man skal også lige have tid til at se vennerne, og der er rigtig meget, man skal tage sig af. Og derfor er det ikke sikkert, at man har tid til lige at få læst nyhederne. Og hvis du har det på den måde, så skal du altså lytte med lige om lidt, fordi der giver jeg dig en overskrift fra en af dagens nyheder, så giver jeg dig også tre af de vigtigste pointer fra nyheden, og så kan du altså på den måde nemt tale med, hvis nu at denne her nyhed bliver vent med kollegaerne i morgen på arbejdet, eller hos din bedre halvdel, når du kommer hjem senere i dag. Lige nu så fortsætter vi musikken. Her er Alex Warren og Ella Henderson.

God eftermiddag til dig. Du lytter til Millennial. Mit navn er Mie, og jeg er Millennial. Og det kan også være, at du er det. Så kan det også være, at du kender til det med, at 24 timer i døgnet er sjældent nok. Det er nogle gange svært at få presset alt ind i de 24 timer, og derfor så kan det især være svært at få presset ind, at man også lige skal nå at være opdateret på nyhederne. Bare rolig. Lige der har jeg dig, fordi hver eftermiddag her i Millennial, der giver jeg dig altså en overskrift fra en af dagens nyheder, og så giver jeg dig også tre vigtige pointer til denne her nyhed. Og således kan du altså nemt tale med om nyhederne, hvis nu der bliver talt om den på kontoret i morgen eller nede i brosen senere i dag. Dagens nyhed, den er fra Berlingske, og overskriften, den lyder: ny undersøgelse, jobansøgninger flyder med tegn på AI. Lederne fokuserer mere på samtalen. Det er altså dagens overskrift, og de tre vigtigste pointer fra denne her overskrift er altså, eller fra denne her nyhed, undskyld, er, at undersøgelsen er lavet af organisationen Lederne og viser, at 57,3% af ledere, de oplever, at kandidater bruger kunstig intelligens til at skrive jobansøgninger. En anden vigtig pointe, det er, at grundet det, så er det altså dialogen og de menneskelige kompetencer, der kan gå hen og blive den afgørende adgangsbillet til arbejdspladsen. Det føler jeg egentlig er meget passende. Det var så lige en sidebemærkning. Og den sidste pointe er, at grundet at AI er så udbredt i forbindelse med ansøgninger, så betyder det altså også, at virksomheden lægger mindre vægt på ansøgningen. Og 69% af lederne, de svarer altså, at de lægger størst vægt på CV'et i den første screening. Så er du arbejdsløs, så håber jeg altså, at du lyttede med her, fordi der blev man da lige en lille smule klogere. Hvis ikke du er arbejdsløs, så kan det altså også stadig være, at det her er en nyhed, der måske bliver vendt på kontoret i morgen eller et andet sted. Og så kan du i hvert fald tale med om dagens nyheder.

0: Her fik The Train og Drive By. Og lige om lidt, så venter 1-2 med den bedste tid.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Jeg håber, du har fuld gang i en rigtig god tirsdag eftermiddag. Mit navn er Mie Køster. Du lytter til Millennial, det helt nye eftermiddagsprogram her på Radio 100. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber også, at du har lyst til at tænde for din radio i morgen tidlig. Der er morgenshowet nemlig tilbage i din radio, og derfor så er der jo selvfølgelig også op på hovedet. Det er sådan en daglig lille leg, som morgenshowet har i samarbejde med Ingo. Og du kan altså blive den heldige vinder, der måske stikker afsted med 30 liter brændstof til Ingo. De 30 liter kan blive dine, hvis du altså kan gætte, hvem der kommer op på hovedet af Kasper Porsdal i morgen tidlig. Hver dag så er der nemlig en post-it med et navn på hovedet af Kasper Porsdal. Det er navnet på en eller anden kendt og aktuel person, og det er selvfølgelig din opgave at gætte, hvem Kasper han har fået op på hovedet. Han stiller en masse spørgsmål, og de spørgsmål leder dig forhåbentlig i den rigtige retning. Har du et bud på, hvem han så har op på hovedet, så skal du altså ringe ind til studiet, og er det dig, der kommer igennem på telefonen, og har du selvfølgelig ret i, hvem der altså er kommet op på hovedet af Kasper, så er det dig, der vinder 30 liter brændstof til Ingo. Vi håber, du har lyst til at lytte med op på hovedet sammen med Ingo alle hverdage i morgenshowet på Radio 100 kl. 7.30.

Du lytter til Millennial, og hvis du er en ægte millennial, ligesom jeg selv er, så har du sikkert set One Tree Hill. Og netop denne her, Gavin DeGraw og I Don't Wanna Be, er jo som bekendt titelsangen til den meget, meget legendariske nullerserie. Og der har altså i et par år efterhånden været nogle rygter om, at serien måske bliver genoplevet. Der er i hvert fald en af de karakterer, der har været med i One Tree Hill, Sophia Bush. Hun har været ude og sige, at ja, der er noget på, på tegnebrættet, så måske vi kommer til at, at få et gensyn med Tree Hill på et eller andet tidspunkt. Men rygterne har altså kørt siden 2024, så det er ikke nødvendigvis sikkert, at denne her serie den bliver genoplevet, fordi jeg synes godt nok, at det er ved at være lang tid siden rygterne startede, så det kan også godt være, at der er nogen, der har tænkt, det her projekt, det lukker vi altså ned for nu. Men en ægte millennial har vel lov at håbe. Jeg synes, det ville være fantastisk, hvis vi kunne få os et godt gensyn med Chad Michael Murray, som selvfølgelig spillede hovedrollen i One Tree Hill-serien, der altså kørte fra i 2003 frem til 2012. Thomas Helmi, han er klar til dig her med Gotta Get Away From You, Keep On Moving. God eftermiddag til dig.

0: Jeg hedder Mie Køster, og du lytter til Millennial, og en gang imellem, så hører jeg et eller andet klogt, eller interessant, eller humoristisk menneske sige sådan en rigtig god one-liner. Og nogle gange, så er denne her one-liner altså så god, at jeg husker den for evigt. Og det er lige præcis sådan en one-liner, jeg gerne vil dele med dig. Den er leveret af Betty White. Betty White er desværre ikke med os længere. Hun var skuespiller. Det kan være, du kender hende fra Pandertanter, tror jeg, at filmen hed. Jeg kender hende bedst fra The Proposal, som var den her film med Sandra Bullock og Ryan Reynolds. Men hun var sådan en lille, kæk, skøn dame, og hun har altså sagt fantastiske ting igennem livet. Blandt andet har hun sagt et meget, meget magisk citat om søvn, og det er det citat, jeg deler med dig her lige om et øjeblik, efter vi har hørt Christoffer og ringer om natten.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100. Du

Rigtig god eftermiddag til dig. Du lytter til Millennial. Mit navn er Mie Køster. Og for et øjeblik siden, så talte jeg om, at nogle gange så hører jeg en one-liner. Jeg hører et andet menneske sige en one-liner. Nogle gange så er de altså så geniale, at jeg husker dem for evigt. Og det er sådan en, jeg har med til dig i dag. Og det er et citat, der kommer fra Betty White. Betty White er skuespiller. Hun er desværre ikke med os længere. Hun døde altså 31. december tilbage i 2021. Hun blev 99 år gammel, så godt langt liv. Men hun har sagt fuldstændig fantastiske ting i sit liv. Hun har sagt så mange fede ting. Og en af dem, der især sidder fast hos mig, det er en ting, hun har sagt om søvn. Vi ved jo alle sammen godt, at søvn er sindssygt vigtig, og det er nogenlunde det, Betty White, hun understreger med følgende citat. Nu har jeg altså lige tilladt mig at oversætte det her citat til dansk. Men Betty White, hun vil lige minde dig om, at du skal altså få minimum 8 timer søvn, 9 hvis du er grim. Ja tak. Det var altså dagens Betty White her i Millennial, og nu er Tina Turner klar til dig.

0: Ja tak, masser af tempo her fra Avicii og Allo Black. Det var selvfølgelig Wake Me Up. Du fik til din tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Mie Køster, og du har lyttet til Millennial, som desværre er ved at være slut for i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg er tilbage i morgen kl. 14. Der vender Millennial retur, men bliv endelig hængende her på Radio 100. Kasper Hjort, han er klar med mere musik til dig her på den anden side af kl. 17.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven. På Spil Tina.
3: Ukendt
2: vare
3: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
18: Bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. En 22-årig mand er blevet anholdt i Ungarn i sagen om en 15-årig pige, der i sidste uge forsvandt fra Hedensted. Pigen blev torsdag fundet i Ungarn, og nu har Sydøstjyllands politi altså bedt om at få manden udleveret til Danmark. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Ifølge Ungarns domstol, så er manden mistænkt for frihedsberøvelse og udnyttelse af børn. Manden afviser selv at have gjort noget forkert og har sagt til Ekstra Bladet, at han er kæreste med pigen og troede, hun var 18 år. Det er blevet billigere at fylde indkøbskurven i de danske supermarkeder, det skriver DR. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at fødevarepriserne i juli lå på godt 2% lavere end sidste år. Det er især mejeriprodukter som smør, ost og mælk, samt lammekød og grisekød, der trækker priserne ned. Og lige nu, der kan du hente smør på tilbud helt ned til 6 kroner. Ikke alt er dog faldet i pris. Citrusfrugter, kakao og æg er i samme periode blevet dyrere. Transportminister Signe Munk bliver nu blandet ind i striden mellem Københavns Kommune og DAO. Begge parter har kontaktet ministeriet efter, at kommunen har besluttet at stoppe samarbejdet med DAO fra udgangen af august, det skriver København Liv. Kommunen mener ikke, at DAO kan garantere overenskomstmæssig løn hos sine underleverandører. DAO mener derimod, at fagforeningens opgave er at reagere på overtrædelser. Det er endnu uvist, hvem der fremover skal dele kommunens breve ud. Alle arbejdspladser bør have en klar plan for, hvordan de håndterer stress, det mener HK Privat. En undersøgelse fra EPO'en viser nemlig, at medarbejderne sjældnere bliver sygemeldt med stress, hvis arbejdspladsen har en stresspolitik. Uden en stresspolitik har 21% været sygemeldt med stress inden for de seneste 3 år. Men stresspolitik er tallet 14%. Derfor opfordrer HK Privat flere arbejdspladser til aktivt at forebygge stress.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: I eftermiddag får vi nogen eller en del sol og mellem 15 og 21 grader. Vinden den aftager, og i aften der fortsætter det med sol.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og uanset hvad du lytter med fra her til eftermiddag, så tak fordi du har fået tændt for radioen. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig de næste 3 timer.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
3: Hvor vi skal dykke ned i musikhistorien. Vi skal have en kunstig eller korrekt quiz. Vi skal tale om ugens komiker. I denne uge, det er Cecilie Bau. Vi starter med Phil Collins.

havde på et tidspunkt en praktikant, ingen navne nævnt, som troede, han hed Bill Collins, altså med B. Ja, men omvendt, hvis ikke man er vokset op med musikken, hvor skulle man så egentlig også vide det fra? Ikke? Her fik du Phil Collins, Can't Stop Loving You, tirsdag eftermiddag på Radio 100. Har du hygget dig med Mie Køster her de sidste par timer? Det håber jeg, du har. Nu skal jeg tage stafetten videre, og i de næste tre timer spille en masse musik for dig. Lige om et øjeblik skal det også handle om ugens komiker i denne uge. Det er Cecilie Bau. Vi starter med The Minds of 99. Det her er under.

0: Ugens komiker i denne operationer er Cecilie Bau. Måske kender du hende fra kommissionen på DR. Det kan også godt være, at du har været inde og se hendes show til Op-festivalen. Der vandt hun faktisk for årets debutshow sidste år. Så det er en ung kvinde med en raketsagtig karriere, som er ugens komiker i denne uge. Hun er også med i vores 100% komiker-podcast med Elias Eliots, hvor hun fortæller om det at være kristen og homoseksuel.
1: Jeg husker, jeg var meget bange for at springe ud, og meget bange for ligesom at blive sådan afvist, og havde hørt mange historier i populærkultur, i serier og sådan noget, at når du springer ud, så vil din familie ikke snakke med dig længere, og du har ikke nogen venner og sådan noget. Så det var meget bange for. Ja, og så sprang jeg ud til min veninde, der er kristen, og hun sagde så ordret, jeg dømmer dig ikke, fordi det ved jeg, at Gud gør. Og dengang var jeg vildt glad for det. Jeg tænkte, det er jo mega sødt, at hun ikke dømmer mig.
2: Ja.
1: Nu som voksen kan jeg jo godt se, det er en kæmpe frelægger.
2: Helt vildt.
1: Tænk at outsource sin fordømmelse af mennesker. Ja. Det er faktisk meget praktisk.
2: Det er
1: sådan lidt mellemleder hurtigt knep over det. Ja, og det være sådan, ah, det har Gud til at tage mig af.

0: Osho, take me to church. Du lytter til Radio 100 bag mikrofonen her i studiet. Der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg har både Pink og Nick Kershaw i playlisten lige om et øjeblik, og så også et stort stykke ned i den musikhistoriske pool. Vi skal se nærmere på datoen i dag. Den 11. august, hvad der egentlig skete af sådan store musikhistoriske begivenheder på den her dato, det vender jeg tilbage til lige om et øjeblik, så bare bliv her på Radio 100.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
19: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Tirsdag eftermiddag på Radio 100, og bag mikrofonen her i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, du gør mig selskab. Jeg har både Sombers Homewrecker og Inner Circle med Sweat i playlisten lige om et øjeblik. Men først, så skal vi dykke ned i den store musikhistoriske pool. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 11. august. Hvad der egentlig skete af sådan musikhistoriske højdepunkter på den her dato. Og vi starter tilbage i 1995 med den her. Eller rettere sagt, den film, som sangen kommer fra, nemlig Dangerous Minds med Michelle Pfeiffer i hovedrollen, som får premiere i de amerikanske biografer på den her dato i 95. Filmens soundtrack topper den amerikanske albumhitliste, blandt andet takket være Coolios mega store hit, Gangsters Paradise. Og Coolio, han fortalte faktisk efterfølgende, at den her berømte åbningslinje, altså As I Walk Through the Valley of the Shadow of Death, at den kom faktisk til ham med det samme, sådan helt spontant. Og derudover så har han også efterfølgende hævdet, at han faktisk slet ikke skrev noget på sangen efterfølgende. Han sang bare videre, og uden at stoppe op og skrev aldrig noget tekst ned. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er da i hvert fald en god historie i dag, ikke? Men det var altså tilbage i 1995. Så springer vi videre til året 2009 og denne her. Hvor Lady A udgiver sangen Need You Now, som bliver et kæmpestort crossover-hit, når førstepladsen på country-hitlisten og andenpladsen på den amerikanske Billboard Hot 100. Sangen den handler om, drunk dialing, altså det der med at ringe til en ekskæreste midt om natten, når man måske er blevet en lille bitte smule fuld. Og den sårbare følelse af ensomhed, der kan opstå på det der tidspunkt. Altså man beskriver ligesom, hvordan det er at ringe til eksen, selvom man godt ved, at man nok kommer til at fortryde det dagen efter. Ikke? Men det var altså på den her dato i 2009, at Lady A udgav sangen Need You Now. Og så slutter vi det musikhistoriske tilbageblik i året 2022 med ham her. For på den her dato i 2022, der bliver David Bowie kåret som Storbritanniens mest indflydelsesrige kunstner gennem de sidste 50 år. Han får hæderen for sin evne til at bevæge sig både på tværs af musik, film og mode. Og David Bowie han vandt også prisen foran blandt andre Spice Girls, Elton John, Stormzy og Boy George. Og så kan jeg da også lige tilføje, at David Bowie jo altså døde i 2016 efter 18 måneders kamp mod leverkræft. Han døde bare 2 dage efter sin 69 års fødselsdag, og faktisk også lige efter han havde udgivet sit sidste album, det der hedder Black Star. Så altså mange gode årsager til, hvorfor den her dag er en helt særlig dag. Og her er Somber på Radio 100.

0: Det har været sådan lidt gråt, og ikke sådan super strandvejr ligefrem her i Danmark. Så begynder det at blive bedre. Så lige kigger på DMI's 7-døgnsprognose, og særligt når vi når weekenden, altså sådan noget fredag, lørdag, op mod 30 grader. Særligt fredag ser ud til at blive en rigtig, rigtig god dag med en del sol, så det kan du glæde dig til. Når vi rammer weekenden, så kommer det gode danske sommervejr sådan for alvor tilbage, ikke? Lige om et øjeblik, så er vi selvfølgelig også tilbage med mere god musik her på Radio 100. Både The Rasmus og Malte Ebert ligger klar i playlisten, så bare hold den her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe. Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

The Rasmus in the Shadows til den lille eftermiddagsrest, der er tilbage den her tirsdag på Radio 100. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, du har fået tændt for radioen. Hvis der hjemme hos Trine Dyrholm er mere plads tilbage på kaminhylden, hvor der ikke allerede står priser, så er det godt, at hun lige skal støve af i det der frie område. For der kunne godt lande et par statuetter mere lige rundt om hjørnet. Jeg har nemlig læst, at hun skal spille Ruth Evensen i en ny film om faderhuset. Det er historien, der skal filmatiseres om den her danske frikirke, og det er altså Trine Dyrholm, der spiller lederen Ruth Evensen. Ifølge Foreningen af Filmudlejere i Danmark, så kommer det her dokudrama til at få titlen Faderhuset, og får biografpremiere den 19. november. Det kunne godt være sådan en film, der endte med at løbe afsted med en masse priser, ikke? Og så vil jeg jo anbefale dig, hvis ikke at du kender historien om faderhuset i forvejen, så tag lige og lyt til den podcast, der hedder Ruths Hus. Den blev udgivet tilbage i 2024 af Third Ear og journalist Christa Molsen. Altså, jeg vil sige, jeg synes, den er så god og så fængende, så jeg har faktisk hørt den flere gange. Så selvom at jeg godt kender historien om faderhuset, så bliver jeg faktisk bare ved med at lappe den i mig. Så tag lige og giv den en lytter. Den hedder bare Ruths Hus. Kan du altså også varme op til den her nye biograffilm, som kommer den 19. november, Faderhuset, med Trine Dyrholm som Ruth Evensen. Det glæder jeg mig til. Her er Malte Eberts.

0: Det fri på Radio 100, stedet med 100% god musik, og lige om et øjeblik, så er denne her i playlisten. Queen i samarbejde med David Bowie, Under Pressure. Næste sang lige rundt om hjørnet, og når klokken bliver 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så god musik og en opdatering. Bliv her på Radio 100.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
7: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
17: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Naturstyrelsen var i går tæt på at finde problemulven ved Nørre Nebel. Nu bliver jagten intensiveret med endnu en termisk drone. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen til TV2. Han håber, at ulven kan blive skudt allerede i dag. I går aftes der blev ulven igen set tæt på mennesker i Nørre Nebel. Denne gang ved et spisested med både børn og voksne. Det er uvist, om det er den samme ulv, der er tale om. Gymnasiet kan ende som en blindgyde for mange unge med lave karakterer fra folkeskolen. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 6 ud af 10 unge i den nederste halvdel af karakterskalaen søger mod gymnasiet. Men omkring halvdelen falder enten fra eller kommer ikke videre i uddannelsessystemet efter studentereksamen. Erhvervsrådet mener derfor, at flere bør overveje den nye og mere praktiske EPX-uddannelse. Justitsminister Nicolai Wammen vil give PET mulighed for at sætte GPS-fodlænke på ustraffede personer. Men det lovforslag ser de radikale udfordringer i. Forslaget betyder, at personer over 15 år kan overvåges, hvis de vurderes som særligt farlige og radikaliseret. Blandt andet advokatsamfundet kritiserer forslaget for at bryde med princippet om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. På et pressemøde i dag siger Martin Lidegaard fra De Radikale, at partiet lytter til juristerne og vil tage en snak med regeringen. Politikken har tidligere skrevet, at PET vurderer målgruppen til at være 10-15 personer årligt. Kongehusets tidligere præst Erik Normann Svendsen er død. Han sov mandag stille ind efter kort tids sygdom, 85 år gammel, det oplyser Københavns Stift. Erik Normann Svendsen viede kong Frederik og dronning Mary i 2004 og døbte senere deres førstefødte prins Christian. Han stod også for prins Henriks bisættelse i 2018. Kong Frederik og dronning Mary sender deres varmeste tanker til familien.
0: Radio 100 med vejret.
1: Vi får en solrig aften og en klar nat. I morgen der fortsætter solen, og temperaturen de kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Ja, og uanset hvad du lytter med fra, så god aften. Tak fordi du har fået tændt for radioen. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig frem til kl. 8.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
2: Lige rundt om hjørnet skal vi i gang med aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg skal nok give dig alle detaljer til, hvad det drejer sig om lige om et øjeblik. Først Gabrielle og Out of Reach.

Klar til en omgang humble brag. Jeg har faktisk været afsted til koncert med Gabrielle, uden overhovedet at vide, at jeg skulle til koncert med hende. Fordi at for en række år siden, der var jeg i London og se Adele inde i Hyde Park. Den her kæmpestore park, der ligger i London centrum. Og der var det simpelthen Gabrielle, der varmede op for Adele. Og det var jeg ikke lige klar over inden, så det var ligesom sådan en ekstra appelsin i turbanen, om man så må sige, at jeg også lige fik den koncert med. Ikke? Ja, beklager. Jeg sagde det. Jeg advarede ligesom om, at der ville komme noget humble brag, ikke? Og mit navn er Kasper. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til aften. Som jeg lige nævnte for et øjeblik siden, så skal vi altså snart i gang med aftens kunstig eller korrekt quiz. Det er en quiz, jeg har udviklet med min ChatGPT. Hver aften, så giver min chatrobot mig to facts. Det kan handle om alt mellem himmel og jord. Der er bare lige det ved det, at det er kun den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en robot-løgn-fact. Og så er det spørgsmålet, om du og jeg ligesom kan regne ud, hvad der har rod i virkeligheden, og hvad der bare er noget, der er det pure opspænding. Det skal vi gøre om 20 minutters tid eller sådan noget, går vi i gang med kunstig eller korrekt quizzen. Lige om et øjeblik skal det handle om ugens komiker. I den her uge, det er Cecilie Bau. Ingen kan du lære bedre at kende lige efter Tom Cochrane, Life is a Highway. Vi starter med Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Den her, den kan du med garanti synge med på.

0: Det her, det er det, jeg vil kalde for et arm i karm hit. Også selvom, at du skal køre forsigtigt.
1: Med begge hænder på rattet.
0: Tom Cochrane, Life is a Highway. Lige om et øjeblik, så fortsætter musikken med Maroon 5 og Memories her på Radio 100. Men inden da skal vi lige tale om ugens komiker. Hun hedder Cecilie Bau. Du kender hende måske fra Kommissionen på DR, eller fra hendes debutshow, Når du mest venter det. Hun vandt faktisk årets debutshow, årets debutpris hedder det, med sidste års Op-festival. Og nu er hun altså ugens komiker i denne uge på Radio 100. I går morges, der besøgte hun morgenshowet, og som vi altid gør i morgenshowet, bruger vi lige ChatGPT til at lære ugens komiker en lille bitte smule bedre at kende. Prøv lidt med her.
2: Jeg vil sige, der er en meget aktuel en her. Den skriver i en podcast fra 2026. Fortæller Cecilie om tvivlen på, om hun er laktoseintolerant efter en lang uge på Smukfest.
3: Det lyder som sådan en fremtidsforskrivelse, at jeg kommer til at gøre det i dag. Jeg skal ikke kunne udelukke, at jeg har gjort det.
4: Men
3: det
4: er
3: det rigtigt, det er Grits podcast.
2: Nå, ja,
3: ja,
2: det
3: ja, ja,
2: ja, ja. Har du fundet ud af, efter en uge på Smukfest, om du er laktoseintolerant?
3: Nej, jeg har stadig ikke fået det testet.
2: Hvordan tester man det? Er det bare at spise kage?
4: Man drikker bare en masse mælk, og så ser man, får det dårligt, tror jeg.
3: Ja, men jeg tror, du skal have en læge ind over.
4: Okay.
3: Ja.
2: Det tror du skal have en læge over.
3: Men det er fordi, jeg synes, det er lidt pinligt at gå op til lægen og være sådan, jeg tror, jeg er laktoseintolerant, og finde ud af, at jeg ikke er det, og være sådan, nej, jeg var bare en hvid pige. Ja. 20'erne.

Er du den hurtigste knallert på havnen? Er du den skarpeste kniv i skuffen? Det skal vi finde ud af lige om et øjeblik. Aftens kunstig eller korrekt quiz ligger og venter lige rundt om hjørnet. Det er to facts, der er leveret af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Det skal vi prøve at regne os frem til om et øjeblik, hvor du også kan synge med på den her. Nickelback og Dodo and the Dodos ligger og venter i playlisten, så bliv her på Radio 100.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. For eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Nickelback, How You Remind Me, tirsdag aften på Radio 100. Bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, du gør mig selskab. Jeg håber, du er quizklar. Vi skal nemlig i gang med dagens kunstig eller korrekt quiz. Hver dag, når jeg tjekker ind på kontoret, så beder jeg min ChatGPT om at give mig to facts, som kan handle om alt mellem himmel og jord. Der er bare lige det ved det, at den ene fact skal være rigtig, den anden fact skal være falsk, altså kunstig og korrekt. Og så er det altså op til dig og mig at prøve at finde frem til, hvad der ligesom er hvad, ikke? Fact nummer 1 i aften lyder sådan her. Forskning viser, at vi mennesker oftere afslører personlige ting om os selv til fremmede i et tog eller i en bus eller i et fly, end til folk, vi ser i vores hverdag. Fact nummer 2. Studier viser, at vi mennesker i gennemsnit skifter sovestilling mellem 20 og 40 gange i løbet af en nat. Som sagt, to meget forskellige facts. Det kan handle om alt mellem himmel og jord, men spørgsmålet er, hvilken af de her to er den rigtige? Hvilken har rod i virkeligheden? Er det rigtigt nok, at vi er sådan mere tilbøjelige til at fortælle personer, vi ikke kender, ting om os selv, hvis vi er ude i offentlig transport? Eller skifter vi sovestilling mellem 20 og 40 gange hver nat?

ting om os selv til fremmede i et tog eller i et fly, end vi gør til folk, vi ser i vores hverdag. Fakt nummer to. Studier viser, at vi mennesker i gennemsnit skifter sovestilling mellem 20 og 40 gange i løbet af en nat. Imens vi lige hørte musik, så har jeg selvfølgelig også siddet og tænkt over det her i studiet. Jeg synes, at det der med at skifte sovestilling mellem 20 og 40 gange, det er eddermame meget. Og nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor meget der skal til, før man sådan reelt skifter en sovestilling, men det lyder for mig til at være for meget. Så altså alene ud fra sådan udelukkelsesmetoden, så gætter jeg altså på, at det er fakt nummer 1. Der er den sande effekt, skriver jeg lige her til min ChatGPT. Og den er god nok. Fakt nummer 1 er korrekt. Fænomenet kaldes ofte for stranger on a train-effekten i socialpsykologi. Altså ideen om, at mennesker nogle gange lettere deler personlige ting til fremmede, fordi der ligesom ikke rigtig er nogen langsigtede sociale konsekvenser. Man ikke skal se personen igen, og man føler sig mindre dømt. Og derfor så kan folk altså pludselig fortælle meget personlige historier til en person ved siden af sig i en bus eller i et tog eller på et fly. Til gengæld så var fakt nummer 2 altså kunstigt. Det er rigtigt, at mennesker skifter sovestilling i løbet af natten, men tallet, altså mellem 20 og 40 gange, er opdigtet og alt for højt som en generel regel, skriver min ChatGPT. Så hvis du også svarede rigtigt, godt gået. Der er en ny quiz igen i morgen.

0: Min kone, hun kan ikke fløjte. Hun har aldrig lært det. Og når man er blevet voksen, hvordan lærer man så egentlig lige at fløjte? Der er garanteret en eller anden YouTube-tutorial og sådan noget, men hun har ikke lært det. Og hver gang, at vi er et eller andet sted sammen, hvor vi hører den her sang Scorpions Wind of Change, altså fløjtesang nummer uno, så siger jeg selvfølgelig altid til hende, tag lige og fløjt det sidste stykke, der skat, ikke? Ja. Jeg er et ubehageligt menneske. Mit navn er Kasper. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Lige om et øjeblik, så er der både Nephew, Hjalmar og Katinka i playlisten. Masser af god dansk musik, så bliv her hos mig.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
18: Smart Eyes.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
19: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Nephew på Radio 100 tirsdag aften. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, du har fået tændt for din radio. Der findes jo rekorder for alt mellem himmel og jord. Eksempelvis så er der en kinesisk mand, som har rekorden i flest trappetrin besteget på hovedet. Det er jo det 36 trin. Der er også en anden mand, der har rekorden for at have spist flest Big Mac burger igennem sit liv. Det er en amerikaner, der hedder Donald. Han har spist over 32.000 Big Mac burger. Men nu er der så kommet en helt ny rekord her til Danmark. For første gang nogensinde, at der har flere end 50.000 danskere rundet deres 90-års fødselsdag. I juli der blev der registreret 50.161 personer på 90 år eller derover, og det er altså en stigning på 10% på 3 år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Så ikke bare det grå guld, men det ordentligt, det meget grå guld, bliver altså større og større her i Danmark, ikke? Og en ting er, at det er jo sejt, at vi bliver ældre og ældre. Det giver måske også en lille bitte smule skrivealbu ind hos kongehuset, fordi det er jo altså sådan, at når man er fyldt 90, 95 eller 100 år, ja, så kan man jo altså få tilsendt en personlig hilsen, et telegram fra det danske kongehus. Og det kan da godt være, at Frederik og resten af slænget derinde sidder og får en lille bitte smule skrivealbu med alle de 90-årige, ikke?

0: Værd at vente på her på Radio 100. Hvis du synes, at Madonna er værd at vente på, eller måske Eminem eller Rasmus Seebach, artigt, så skal du kun lige vente et par minutter, før hele playlisten er fyldt op med god musik her på Radio 100. Og som sagt, næste sang, Madonna, Like a Prayer, den kan du høre lige om et øjeblik, så bare bliv her hos mig.
1: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Disney Plus har nu Hulu.
0: som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
0: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
2: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
23: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: timer er gået. Heldigvis så har vi en hel time tilbage i hinandens selskab. Mit navn er Kasper. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Og nu skal der kastes med håndtegn. Her fra Eminem.

Man siger jo, at man skal høre sandheden fra børn og fulde folk, men altså her fik du den på Radio 100 fra Rasmus Seebach og Arti Arditz. Og mit navn er Kasper. Det er dejligt, at du har fået tændt for radioen her til aften. Jeg håber, du har haft en forrygende tirsdag. Jeg har lige læst, at det Ringsted Kommune indleder til efteråret et nyt projekt med såkaldte intelligente bleer i ældreplejen. Det skriver TV2 Øst. De her bleer, de kan oplyse, hvornår de skal skiftes, og så indsamler de data om, hvor ofte brugeren tisser, så personalet ligesom opnår viden om borgernes sådan daglige rutiner, ikke? Og altså, det er jo helt fantastisk, at man har den her mulighed for at hjælpe borgerne i ældreplejen, og samtidig også for personalet, som så bedre kan tage sig af dem. Det er et godt tiltag, men jeg vil sige, som far til en lille dreng på 3 måneder, så vil jeg bare lige sige, at bleerne altså ikke behøver at indsamle data og sende advarsler og notifikationer til min mobil, for jeg ligesom godt kan fornemme, at der er noget i vejen. Det kommer ret meget af sig selv. Særligt på sådan en lidt lun sommerdag med sådan noget plus 25 grader. Ikke? Jeg siger det bare. Lige om et øjeblik her på Radio 100, så er der The Weeknd, Blinding Lights i playlisten. Vi starter lige med Corona og The Rhythm of the Night.

0: The Weeknd og Blinding Lights. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Lige om et øjeblik, så skal vi lære ugens komiker en lille bitte smule bedre at kende. Hun hedder Cecilie Bau. Hun er med i vores 100% komiker-podcast. Den vil jeg godt lige spille et klip fra for dig. Og så kan du også synge med på den her. Sabia, I Surrender, ligger klar i playlisten. Det samme, det gælder for Cindy Lauper og Girls Just Wanna Have Fun. Så bare bliv her på Radio 100.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Girls Just Wanna Have Fun. Du lytter til Radio 100, og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik, så er der både Teddy Swims og Backstreet Boys i playlisten til dig. Men først, så skal vi lige lære ugens komiker en lille bitte smule bedre at kende. Det er Cecilie Bau. Måske så kender du hende fra hendes debutshow ved Up Comedy Festival, Når du mest venter det. Hun vandt faktisk prisen som årets debutshow, og så er hun også med i kommissionen på DR, så det kan være, du kender hende derfra. Ellers så tag og lær hende lidt bedre at kende i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot, hvor Cecilie fortæller om sin tid på fotohøjskole. Prøv lidt med her.
1: Vi fik sådan en opgave, hvor vi skulle tage portrætbilleder lige i starten, for at lære at tage portrætbilleder. Mm. Så jeg tror, oplægget var sådan noget, tag 5 forskellige portrætter af 5 forskellige mennesker, men i samme setting. Få dem til at se ens ud, få dem til at ligne, at de er en del af en sammenhængende serie. Og det var bare for, at vi kunne lære at indstille et kamera. Men jeg tænkte, fedt, okay, så tager jeg portrætter af kvinder, der skider.
0: Ja, du kan altså lære ugens komiker Cecilie Bau bedre at kende i vores 100% komiker-podcast. Det er med Elias Elliot, så den ligger der, hvor du plejer at fange dine podcasts. Her er Teddy Swims og Mr. Know-It-All. She

0: fordi du har fået tændt på Radio 100.
1: Mit navn er Kasper. Og hvis du er vild med boybands, altså Backstreet Boys, måske Westlife, Take That, NSYNC, Boyzone, jeg kan ikke lige komme i tanke om flere, men alle de her forskellige boybands, så skal du vide, at vi har en søsterstation, den hedder Boybands Forever. Og der mener vi virkelig forever, altså det er hele døgnet rundt, alle de her de forskellige boybandsange kører i playlisten. Og du kan høre stationen inde i vores Rayo-app, som er gratis. Det er også der, hvor du kan have Radio 100 med dig på farten. R-A-Y-O, se lige at downloade den. Ellers så kan du altså også bare smutte ind forbi Rayo.dk, så kan du også finde ud af, hvordan du lytter med derinde. Så download Rayo-appen, det er en kæmpe anbefaling. Og bliv jo et her på Radio 100, hvor den her er på vej. Shaggy, It Wasn't Me, næste sang i playlisten lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
3: Hurra!
2: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
2: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Et perfekt bud i min hjegle.
3: Yeah.
2: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139

0: over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.
14: Yo, man.
15: Yo.
14: Open up, man.
15: What do you want, man?
14: My girl just caught me.
15: You made her catch you?
14: I don't know how I let this happen.
15: With who?
14: The girl next door, you know?
15: Nah.
14: I don't know what to do.
15: Say it wasn't you.
14: Oh.

Shaggy, It Wasn't Me, lyden af nullerne her på Radio 100. Og hvis lyden af nullerne også er lyden af det helt rigtige årti for dit vedkommende, hvis det giver sådan en lille stik af nostalgi ind i kroppen, så har jeg måske også det helt rigtige eftermiddagsprogram for dit vedkommende. Mie Køstrup, hun har nemlig overtaget eftermiddagen fra kl. 14 til kl. 17 her på Radio 100 med Millennial, vores helt nye eftermiddagsprogram. Og jeg spurgte hende her i går, hvad kan du egentlig sige om det her Millennial? Hvad handler det egentlig om? Og der fortalte hun, at hvis du kan huske den gang i folkeskolen, at der lige pludselig blev slukket for lyset ind i klasselokalet, og så blev der rullet en tv-skærm ind, fordi nu skulle I se film. Eller hvis du kan huske, at når I kørte afsted på sommerferie, så var det måske noget med, at du sad med en Walkman på bagsædet og hørte din egen CD eller din egen kassettebånd eller et eller andet. Hvis du er typen, der kan huske det, hvis det kan nikke genkende til den slags, så kan det godt være, at Millennial er det helt rigtige program for dig. Jeg vil sige, uanset hvad, så tag godt imod Mie. Hun er altså helt ny eftermiddagsvært her på Radio 100 og sender alle hverdage mellem kl. 14 og kl. 17. Det er lige inden jeg overtager tøjlerne, at hun er i radioen her på Radio 100. Så tag godt imod hende og lyt til Millennial. Om et øjeblik kan du lytte til Europe og The Final Countdown, først Coldplay og Avicii. Det her er Sky Full of Stars på Radio 100.

0: På en måde et helt perfekt punktum for mine aftentimer her på Radio 100 Europe og The Final Countdown. Mit navn er Kasper, det er fyr aftenstid. Så nu vil jeg stikke af, men jeg vender selvfølgelig stærkt tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 17 lige efter Millennial, så skal jeg nok spille en masse god musik for dig. Og så vil jeg da øvrigt også anbefale dig at fortsætte aftenen her på Radio 100. Mr. Big, Blue, Miles Smith, Michael Jackson og alt muligt andet er på vej. Så bare hold den her og have en fortsat dejlig tirsdag.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
7: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
14: Altid mere at spare i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normalpriser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
15: Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre.
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
19: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere

0: bekymrede liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
0: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
18: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
19: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
6: There's something going on.
19: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
19: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til legeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together. We have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere.

0: økologi.
1: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
10: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne.

0: med 1000. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Bachmann. Perfekt. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: SmartEyes. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
10: De der trafikalarmer.
11: Virker det overhovedet?
9: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går i hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Homeplex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god natsøvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
20: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
21: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
22: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
23: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
24: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
1: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
0: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop Sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Emma! Emma!
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.
7: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together. We have work to do.
10: Let's go.
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
10: Yeah.
8: Den nye spændingsserie The Shards.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop Sandwich,

0: pastasalat eller wrap til 15 kroner, flerværende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
16: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
23: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
17: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
8: Hos Biltema.
7: Meget mere end bare bil.
9: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
20: Smart Eyes. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.

0: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
17: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
16: Hør Ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
16: SmartEyes.
0: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
21: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.